0: afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for årsskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
2: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
1: Sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
3: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
2: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
2: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
1: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvorhenne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
1: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brassø, journalist i Storbritannien.
4: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
1: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyde og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sagde her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile pay-overførsel.
1: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
3: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released
1: them. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlaug.
4: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun at finde lokalt i Jylland.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klart, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

til P6 Beat. I can tell you what's running deep.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fastkrudt under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sin gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
1: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Ja, tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
6: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
1: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevarer Sektor Gris.
7: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen, så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her tirsdag den 29. september. Velkommen til de næste tre timer, der altså tæller morgenbeatet her på B6. Vi har masser af godt til dig. Vi har nye singler, lidt musiknyheder og selvfølgelig dagens tema, som jeg kommer tilbage til. Men allerførst, jeg håber, du er kommet godt i gang med dagen. Det her er Depeche Mode, du skal høre med It's No Good.

0: Fontaine's DC's favorite. Her hvor klokken er 7:25. På fredag, der fylder The Killers, den amerikanske rockgruppes album Sam's Town, 20 år. Og det fejrer vi og markerer her hele ugen med at stille skarp på albumet. Og det gør vi altså også lige nu. Og derfor giver jeg ordet videre til min kollega Jesper Berndt.
1: P6 hylder.
2: I dag har jeg to historier med. Og de handler begge om nogen, man ikke lige vil forvente. Den første er Tim Burton. Manden bag Edward Scissorhands og The Nightmare Before Christmas. En instruktør, der elsker skeletter, spøgelser og alt det lidt uhyggelige. Han havde aldrig lavet en musikvideo før. Men da The Killers skulle lave videoen til sangen Bones, sagde han ja. De optog den over 2 dage i august 2006 på en gammel drive-in-biograf i Las Vegas. Et ung par sidder i en bil og ser film. Og pludselig viser det sig, at de i virkeligheden er skeletter. Burton lånte fra de gamle monsterfilm, han selv voksede op med, blandt andet de berømte, kæmpende skeletter fra filmen Jason and the Argonauts. Og til sidst bliver hele bandet også til skeletter og falder fra hinanden. Videoen vandt prisen for årets bedste video ved Enemy Awards. Den anden historie er endnu bedre. Da Sam's Town udkom, var der nemlig mange anmeldere, der synes, The Killers prøvede alt for hårdt på at lyde som Bruce Springsteen. Rolling Stones gav den kun 2 stjerner, og synes bandet var gået alt for langt i Springsteen-retningen, og det var ikke ment som en ros. Men vi spoler en del år frem. Brandon Flowers har lige fået ny telefon, og har ikke fået gemt sine kontakter. Og så tigger der en besked ind fra et ukendt nummer. Det er Springsteen. Han vil lave en sang sammen med ham. Brandon troede, det var en joke. Han tænkte faktisk, at det måske var sangeren Bruce Hornsby, som han også havde et nummer på. Så han googlede områdenummeret, og det kom fra Freehold i New Jersey. Springsteens hjemby. Det var The Boss himself. Det blev til sangen Dustland, som de udgav sammen. Og sidste år, altså i 2025, stod The Boss på en scene i London og hyldede Brandon. Han kaldte hans stemme for en af de smukkeste og reneste i hele rockhistorien. Og om Sam's Town sagde han, at det var et stort, stort skifte for bandet. Så den mand, anmelderne i 2006 mente, Brandon efterlignet endte med at blive hans største fan. Vi slutter af med sangen fra Tim Burton-videoen, der nåede at ligge nummer 15 på den engelske hitliste. Her får du Bones med The Killers.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

David Bowie og Heroes. Det er tirsdag, det er singer-songwriter tirsdag. Hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. Ind på sms'en, det er 12-12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Et rigtig godt singer-songwriter-nummer, den her kunstner, som skriver og optræder med sit eget materiale og har den gode sangfortælling. Det er altså til 12-12'eren. Her er det Sufjan Stevens, du skal høre med Will Anybody Ever Love Me?

Her er det lovligt og soft, det her, hvor klokken er 14 minutter i 8. Det er tirsdag, det er singer-songwriter tirsdag. Hvad skal vi høre? Efter en radiovis går vi i gang, og det er jeres bud, der altså gælder. Så send mig en sms, det er til 12.12'eren. Her er det en ny single fra mit liv, No One Owns the Sunrise.

The Flaming Lips og Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1. Klokken er 7:07, og jeg glæder mig allerede nu til Singer Songwriter tirsdag efter en radioavis. Ind med de gode bud. Der er altså også musiknyheder på vej til dig og nogle nye singler. Men her er det Arctic Monkeys og 4 out of 5.

Arctic Monkeys og 4 out of 5. Radioavisen er lige om hjørnet. Du kan altså holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV, men altså Radioavisen. Og så er der altså morgenbeatet bagefter, hvor vi stiller skarpt på din singer-songwriter-bud. Inden Radioavisen her er det Phoebe Bridges, du skal høre med Lost Boys.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
1: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
5: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs jo også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Men det her, det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
6: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi at stille i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
7: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
1: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
8: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend.
1: Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for at overtræde sig af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
9: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her at gøre.
1: Lyder det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelt steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne. Og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverhold Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Klokken er 8:09 den her tirsdag den 29. september. Velkommen til, og velkommen til en tirsdag, hvor vi sætter gang i Singer-Songwriter-tirsdag her lige om et øjeblik. SMS'en er altså fortsat åben, venner. Det er bare ind med de gode bud der. Og der er allerede kommet nogle forskellige, meget forskellige bud ind, som jeg glæder mig til, at vi skal høre. Men allerførst noget helt andet. I går landede der en, det man kan kalde for en surprise single fra Placebo, som også i går tog på tur og startede deres tur, deres 30-års jubilæumstur, som jo også tager dem forbi København. Og det gør det altså den 24. oktober i KB-hallen, hvor Placebo giver koncert. En fuldstændig udsolgt koncert, så vidt jeg kan forstå. De har altså sluppet den her single, som hedder Helen Keller. Fuldstændig uvarslet, om du vil. Og det er faktisk et nummer, der er en videre udvikling af et tidligere nummer, en skæring, der lå på deres debutplade, som altså er de her 30 år på banen. Jeg glæder mig til, at du skal høre den her. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes. Det er Placebo og Helen Keller. Velkommen og godmorgen. Det her er morgenbeatet.

Helt ny single fra Placebo, som du hørte her, Helen Keller. Sindssygt dejlig nummer og dejlig med nyt fra Placebo, som altså gæster København, og det gør de den 24. oktober. Nu skal vi til det, venner. Vi skal til singer-songwriter tirsdag her i Morgenbeatet, som jeg altid glæder mig til. Og skal vi se her. Vi skal... Ja, vi kaster os ud i det. Kære Camilla og alle med morgenlyttere, jeg håber, I har en lige så efterårsfrisk morgen, som jeg har her på den her, her på den jyske blæstkyst. I sidste uge trådte jeg ind i mit sidste år i 30'erne og fik i den anledning billetter til en af mine absolut yndlingskunstnere, nemlig Christian Mattsson, a.k.a. The Tallest Man on Earth. Jeg gad virkelig godt at høre Dark A Bird Is Home for albumet af samme navn. Ha' en fornøjelig tirsdag, og tak for dejlig morgenmusik. Tusind tak for dit gode bud, og tillykke med fødselsdagen. Og det er selvfølgelig The Tallest Man on Earth, der selv sparker gang i singer-songwriter tirsdag. SMS'en er åben, det er altså 12-12'eren.

The tallest man on earth var det her med Dark Bird is home. Klokken er 20 minutter over 8 den her tirsdag morgen, som vi er stået op til. Vi er i gang med singer-songwriter tirsdag, og det er altså jeg morgenbeater, der bestemmer musikken, så send mig endelig et bud på din yndlings singer-songwriter. Og det er der heldigvis flere af jer, der har gjort. Skal vi se her, Jakob fra Odense skriver sådan her: godmorgen Camilla, alle morgenbeaters. I går for 39 år siden udgav et af mine yndlingsbands, Depeche Mode, Music for Masses, som blev mixet i det legendariske Puk-studie tæt på Randers. Og bandet, de valgte studiet for at få arbejdsro langt ude på landet, uden at blive distraheret af storbylivet. Synes Martin Gård for Depeche Mode er en fantastisk singer-songwriter, hvis sanger har fulgt mig det meste af mit liv og betyder utrolig meget for mig. Jeg elsker Things You Said fra albummet, så hvis du gider spille det, vil det være en helt perfekt start på min dag. Rigtig god dag til dig, Jakob fra Odense, og til alle jer andre morgenbeater. Bliv ved med at sende jeres gode bud ind. Det her er Depeche Mode.

Jonas Bjerre har ikke til The Sun her, hvor klokken nærmer sig 8:30. Godmorgen, Camilla. Will McCrow gæstede mit lokale spillested i weekenden, og nysgerrig som jeg er, lagde jeg vejen forbi for at tjekke Crow med band ud. Og hun gjorde det virkelig godt. Kan varmt anbefale altså ind at se hende, hvis hun kommer forbi et spillested nær dig. Og så er Vilma jo og endnu en af de her vanvittigt dygtige unge danske sangskrivere. Så skal vi ikke høre Will McCrow, og det er altså med nummer Pretending. God dag til alle, det er altså fra Paul i Vejle. Tusind tak, Paul, og det er rigtigt. Jeg har også haft fornøjelsen af at opleve Will McCrow live en enkelt eller to gange, som også har blæst mig fuldstændig bagover. Godt bud der til Singer Songwriter Tirsdag, som altså fortsætter, og sms'en er åben der 12.12'eren.

Will McRow var det her med Pretending. Klokken har rundet 8:30 under det her super dejlige nummer. Vi er altså i gang med singer-songwriter tirsdag. Det er alle jeres gode bud på de her sangskriver, som vi er i og vi holder af. Og Simon skriver sådan her: hey Camilla, der er mange forskellige slags singer-songwriters. Der er de heroin-deprimerede som Elliot Smith. Der er de politiske som Bob Dylan. Og så er der de lidt selvfede hjerteknuser som John Mayer. De er alle sammen meget søde og behagelige som Hack Johnson. Der er de super irriterende som Jason Mraz. Og så er der tudefemsen over dem alle. James Blunt. Og selveste James Blunt har den her gamle rocker som mig udviklet et lille softspot for. Et lille bitte softspot. Han har på en måde fået en kitschværdi med alderen. Og gæt hvad? Jeg skal sgu ind og se ham til marts i Royal Arena. Hvem skulle have troet det? Altså, jeg regner jo ikke med, at vi skal belemre de her fede lyttere med You're Beautiful. Men han har lavet en anden sang, som hedder Face the Sun, som ikke er helt så James Blunt-plat som hans normale hit. Er du frisk på lidt blunt på en tirsdag? All the best for Simon. Det kan du tro, jeg er, Simon. Jeg tager altid mod en udfordring. Og jeg har jo det jo også sådan, jeg elsker din besked. Jeg synes, det er så sjovt at høre dine betragtninger. Men jeg vil også sige, det der med at have guilty pleasure, som man nogle gange hører, den køber jeg ikke helt. Jeg gider ikke have, at vi skal være flove over at være fans af kunstnere, eller en sang, eller hvad det måtte være. Det er ikke sådan, det er, når man elsker musik. Så jeg er virkelig spændt på det her nummer. Jeg kender det ikke selv. Det kan være, din medmorgenbeat, der gør. Men lad os høre James Blunt her. Det er Face the Sun.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Roger Farkar var det her. Og det er fine nummer fra 1996, Everything You Want. Tusind tak for alle jeres gode bud på den her singer-songwriter tirsdag. Det er virkelig altid en fornøjelse at finde musikken frem. Vi har masser af musiknyheder til nye singler, og også lidt mere fokus på Sam's Town, The Killers store album, der fylder 20 år på fredag. Men lige nu skal vi til noget helt andet. Det er Blau Blume, du skal høre her med Kærestersangen.

Ice Age var det her, og No Fear. Der er 11 dage til, at Parker indtager parken til en udsolgt og historisk koncert. Og nu har bandet altså afsløret, hvem der skal varme op for dem. Og det bliver den københavnske indie-rock-gruppe Shiny Hunt, der tidligere har blæst anmelderne bagover til Vegas udvalgte. Parker lover selv, at det bliver helt sygt at høre Shiny Hunts herrefede musik. Og det er altså på parkens gigantiske anlæg her den 10. oktober. Jeg tror altså, det er deres ord. Men Shiny Hunt er altså herrefed, hvis du spørger mig. Det her er City of No One.

Massive Attack var det her med Teardrop. Klokken er 9:05, der er en radioavis på vej til jer, og inden den skal du høre Band of Horses. Band of Horses, som spiller koncert i aften, og det gør de i Polen i København. Der skulle vi stadig være ganske få billetter tilbage, hvis du er interesseret altså til Band of Horses i aften. Her er det The Funeral.

0: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
2: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
0: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
2: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år, som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
0: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
4: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
0: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
5: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk en udledning af kvælstof. Den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
0: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at egentlig blive behandlet.
0: Formiddagen byder på skydevejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfvalds og Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her tirsdag, den 29. september. Velkommen til, hvis du lige har tændt for B6. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med tirsdagen. Og ikke mindst den her nye musikuge sammen med os her på kanalen. Om en lille times tid er der en radioviser, så Michael Simpson klar med formiddagen. Glæder dig til det, men indtil da er det fortsat morgenbeatet, hvor vi blandt andet sætter fokus på The Killers album Sam's Town, der fylder 20 år på fredag. Allerførst her, velkommen til ny single for YouTube, det her Selani Show. Velkommen til.

Pearl Jam og Animal fik du her, hvor klokken er 22 minutter over 9, og vi skal tilbage til den gode danske musik. Det er Jomfru, du skal høre her med duer og dåseøl.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR.

0: Trine Møller featuring Jonas Bjerre her på Terrified. Klokken er 9:30. Godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Var det dejligt at vågne op til historierne om Samstown med The Killers og særligt Bones. Det nummer, vi skal høre lige om et øjeblik. Som du skriver, Sara, at det er et af mine yndlingssange i hele verden. Den er så underlig, og samtidig så rummer den bare så meget potentiale og opløftende stemning. Vores årgangs musikklasse spillede den med Big Band i gymnasiet, og fra der af var jeg solgt. Tusind tak. Tak for det, Sara. Og med de smukke ord vil jeg give mikrofonen videre til min kære kollega Jesper Berndt, så vi kan hylde The Killers.
1: P6 hylder.
2: I dag har jeg to historier med. Og de handler begge om nogen, man ikke lige vil forvente. Den første er Tim Burton, manden bag Edward Scissorhands og The Nightmare Before Christmas. En instruktør, der elsker skeletter, spøgelser og alt det lidt uhyggelige. Han havde aldrig lavet en musikvideo før. Men da The Killers skulle lave videoen til sangen Bones, sagde han ja. De optog den over 2 dage i august 2006 på en gammel drive-in-biograf i Las Vegas. Et ung par sidder i en bil og ser film. Og pludselig viser det sig, at de i virkeligheden er skeletter. Burton lånte fra de gamle monsterfilm, han selv voksede op med, blandt andet de berømte, kæmpende skeletter fra filmen Jason and the Argonauts. Og til sidst bliver hele bandet også til skeletter og falder fra hinanden. Videoen vandt prisen for årets bedste video ved Enemy Awards. Den anden historie er endnu bedre. Da Samstown udkom, var der nemlig mange anmeldere, der synes, The Killers prøvede alt for hårdt på at lyde som Bruce Springsteen. Rolling Stone gav den kun 2 stjerner og synes bandet var gået alt for langt i Springsteen-retningen. Og det var ikke ment som en ros. Men vi spoler en del år frem. Brandon Flowers har lige fået ny telefon og har ikke fået gemt sine kontakter. Og så tigger der en besked ind fra et ukendt nummer. Det er Springsteen. Han vil lave en sang sammen med ham. Brandon troede, det var en joke. Han tænkte faktisk, at det måske var sangeren Bruce Hornsby, som han også havde et nummer på. Så han googlede områdenummeret, og det kom fra Freehold i New Jersey. Springsteens hjemby. Det var The Boss himself. Det blev til sangen Dustland, som de udgav sammen. Og sidste år, altså i 2025, stod The Boss på en scene i London og hyldede Brandon. Han kaldte hans stemme for en af de smukkeste og reneste i hele rockhistorien. Og om Samstown sagde han, at det var et stort, stort skifte for bandet. Så den mand, anmelderne i 2006 mente, Brandon efterlignet, endte med at blive hans største fan. Vi slutter af med sangen fra Tim Burton-videoen, der nåede at ligge nummer 15 på den engelske hitliste. Her får du Bones med The Killers.

The Killers var det her, og Bones fra albumet Sam's Town, der altså fylder 20 år på fredag. Et album, som vi fokuserer på hele den her uge i Morgenbeatet. Klokken har rundet 9:30, og det vil sige, at der er en radioavis på vej til dig. Derefter er Michael Simpson klar med formiddagen. Lige nu fortsætter jeg med musikken, det her Tame Impala's Loser.

Iggy's American Dream her, hvor klokken er 12 minutter i 10. Som sagt, der er formiddag med Michael Simpson her, når klokken er 10, så er der lydspor med Tilde Bang. Det er fra klokken 13 til 14, hvor Jonas Hansen så overtager studiet, og det gør han fra 14 til 16. Derefter kan du glæde dig til Brimheims gæstelisten, der i dag er med Østen. Det skal du glæde dig til, i aften er altså debut, og det er med Sylvester Sabello. Lige nu skal du høre The Cardigans, I Erase and Rewind.

Kneecap Irish Goodbye featuring Kate Tempest, og Kneecap kan jo prale af, at deres koncert i KB-handen her den 12. november, den er netop blevet udsolgt. Og med det er det ved at være slut for morgenbeatet for i dag. Vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 7 med meget mere musiknyt, The Killers tema og meget mere. Men her til slut, inden radioavis, skal du høre West Side Cowboy, det er Kick Stones.

0: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyd. Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
5: Ja, vi er ved at læne os op af en af de sidste formiddage i september, og som du også kunne høre den velsmålte radiovis lige nu, så bliver det også 14-22 grader i dag. Det er dejligt lunt i det, og ja, efteråret har ikke rigtig ramt os. Men altså, jeg har da lidt nede i posen med plader, som lyder lidt efterår. Det skulle jeg da lige så sige. Men jeg har også noget, der lyder af at sidde i en cabriolet med en stor saftig is og være på vej mod stranden. Jeg synes faktisk, jeg har lidt anvist et nede i posen med plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din bookie på til. På den her 29.9.2026, hvor der sådan er, at du er inviteret til at deltage i 120 minutters formiddags radio med mig bag roret. Og hvorfor ikke lægge ud i et hestblæsende univers med en overbevisende vokal på? Her er det Trent Møller featuring Jonas Bjerre, Terrified.

En signaturret her fra Tanja Møller med et overbevisende lydbillede og Jonas Bjerre, ex-Mew på vokal, Terrified fra den kommende plade, som altså lander i november måned. På Roskilde Festivalen i sommer, der var, jeg kender jeg flere, som var til en koncert, som jeg godt kunne fornemme, at jeg havde gået glip af. Og det er med en artist, som også er væltet ind i æteren her i 2026 på B6, nemlig svenske Lykke Li med albumet The After Party. Og det er nummer, som hedder Lucky Again, kommer til at bryde din formiddag, og det kommer til at gøre lige nu.

Så kort og så godt kan det gøres. A, B og C-stykker i skøn forening, og så et nummer, der bliver afviklet på under 3 minutter, og endnu et hit fra Lykke Li, Lucky.

En skøn omgang syntetisk rock her fra Tame Impala, som selvfølgelig har nyt på gaden, men den her evig grønne her, den er ikke til at komme udenom. Elsker tempoet, elsker gitaren, som bliver spillet sådan lidt heavy-agtigt, selvom der er ikke ret meget bund i, og så fremdriften i trommerne. Kevin Parker altså her, som, som jeg glæder mig til at høre live en dag. Jeg har desværre ikke set det endnu. Men jeg hører, at lydmanden, som står og mixer det, som publikum hører, også er fuldstændig indforstået med alt det her med, at der skal være sådan nogle filtre på, der kører op og ned, så man bliver stimuleret i øregangen. Og det der med at blive stimuleret i øregangen, skal vi have endnu mere af her, hvor vi skal have et nummer fra 2018 med danske B. Svendsen, som lavede den her herlige, skønne, ret letbenede, dejlige sang, som hedder Hazy Eyes.

B. Svendsen her med Hazy Eyes. Og den er udkommet på Music for Dreams pladeselskabet. Og det er jo den gode gamle Kenneth Bager, som altså har været aktiv i musikindustrien siden slutningen af 80'erne, hvor han med Coma Records også satte fokus på noget engelsk elektronisk musik, som så dagens lys i Danmark. Blandt andet KLF, som jo altså ja, var temmelig store for at sige det mildt. Og meget, meget andet har Kenneth Bager også bragt til bordet i løbet af de sidste ja, 40 år i virkeligheden, som det er. Og nogen, som også har eksisteret i rigtig lang tid, det er Erasure, simpelthen, som med Vince Clark og Andy Bell. De kommer og spiller i Royal Arena den 26. maj næste år med en stjernespækket lineup af en setliste. Det kan næsten ikke være andet. De har jo det ene hit efter det andet bag sig, og de har også tøjet, der passer til. Jeg husker i tidernes morgen, der købte de jo hæftigt ind i Abbas gamle garderobe, og ikke nok med det, de turde også at tage tøjet på. Det bliver en, vi ses om foran herfra, og nu skal vi høre et nummer med Erasure, som aldrig er blevet spillet i formiddagen her på P6 før, men altså som du får lige nu ned din formiddagskaffe eller te, eller hvad du nu har gang i, det er The Circus fra pladen med samme navn.

Pulling Back the Pieces of a Broken Dream, The Circus her med Erasure fra pladen af samme navn, som var deres debutplade fra 1987. Den kommer også i en anderledes udgave med alternative versioner og remixes, der hedder The Two Ring Circus. Men der er nyt på vej, ny plade på vej fra Erasure, og så kommer de så og spiller i Royal Arena med en spækket setliste oveni, og det bliver altså som sagt til maj næste år, hvor de fejrer 40 år som synthesizer pop band. Jeg er vild med det. Det kan også godt være, at du ikke lige var så meget til Royal Arena, men altså kan lide at gå på nogle af de mindre spillesteder. Og hvis du kan det, så kan det være, at du har været på Loppen på Christiania og hørt musik for en måneds tid siden. Der trådte Aura Kogan op, som vi her skal høre fra albumet Formless. Og det gjorde hun blandt andet med det her nummer her, som hedder Cowgirl.

stor ro her hos Ora Kogan, som altså er fra Canada, og som gæstede Danmark for ikke så lang tid siden. Dejligt nummer det her, Cowgirl. Medlem af De Korte Nummers Klub. Under 3 minutter og behag syge hele vejen igennem. Og nu skal vi have en dansk artist, som simpelthen laver noget musik, som er lige så godt som det, vi lige har hørt. Men som, ja, det er lang tid siden, at Marie Fisk har udgivet noget. Hun har både sunget vokal hos Trentemøller, men kan også sagtens selv. Og jeg bliver aldrig nogensinde træt af den plade, der hedder Soho's and Heroes, hvorfra vi her skal høre On the Beach.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Din historie her med Jakob Bendels i din formiddag her den 29.9.2026. Og det er jo en dejlig formiddag, ikke mindst fordi at du er med til at gøre det til en kære lytter. Og jeg står jo bare her med posen med plader og tænker lidt på, hvad er det næste, vi kan fyre af. Og det er Amy Winehouse med Back to Black, som jeg har fundet dernede i den lille pose der. Og Amy jo altså, som spillede på Roskilde Festivalen, inden at hun blev taget fra os, og faktisk også var nede i nogle butikker inde i København og købte lidt tøj, blandt andet inde ved den kendte designer Henrik Vibskov, hvor hun også lige forsvandt ud i baglokalet og kom tilbage igen kort efter. Her får du altså Back to Black.

Ja, hun har fået skrevet sig ind i musikhistorien med den her plade her, Back to Black, som er kommet i 2006, optaget i New York af Mark Ronson. Kunne lige så godt være en del af et jazz-soul-univers, men altså lavet den perfekte crossover, som også gjorde, at albumet her kommer til at bo på internationale hitlister i lang tid. En enkelt optræden i Danmark blev det til på Roskilde Festivalen for Amy Winehouse, og hun er savnet. Nu skal vi, ja, vi bliver faktisk i London. Jeg ved godt, at Amy Winehouse-pladen, den er optaget i New York, men Amy er jo fra Nord-London, og jeg tror ikke Baker her, han faktisk kommer fra Syd-London. Så vi skal komme på den anden side af Thamesen, hvor vi finder ham her, og nummer, som hedder Venezuela Rhythm.

Nostalgia Death. Og nu skal vi da have et stykke med elektronisk musik, som der både ro og hammer i på samme tid. Og det er altså en musikalsk konstellation af flere, der er gået sammen her. Listen over komponister er faktisk temmelig lang, men Jonathan Julian Hopkins selvfølgelig, altså John Hopkins, og så en, der hedder Obenna with Abora. Ja, udtaler det rigtigt, det ved jeg ikke. Men som jeg også har sagt før i udsendelsen, at bare fordi jeg ikke kan udtale det ordentligt, så skal du ikke røves for noget dejlig musik. Her får du altså de to og Tennille Tunsell, som har lavet det her, ja, det er ligesom en produktion som den sang, nummeret hedder Satellite.

O.B. Frankie, Hi og John Hopkins her med nummer, som hedder Satellite, som altså så dagens lys sidste år på pladen, der hedder Human Eyes. U2 har lige spillet på deres skole, eller ikke den, altså den skole, som de opførte deres allerførste koncert på for 50 år siden, og ja, ringen

den er på mange måder ved at slutte hos YouTube, som vi her skal høre fra pladen, der hedder Achtung, Achtung Baby, som kom i 1991. Love is Blindness hedder nummeret her.

slutnummeret fra Armstrong Baby her. Jeg er vild med det her nummer her. Det er jo ikke alle numre med YouTube, som jeg er lige vild med, men det her, det er måske en af mine favoritter, sammen med nogle stykker fra The Joshua Tree. Og ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det er som om, at de spiller den her i en stor lethed. Nummer, der hedder Love is Blindness. Vi kan nå et enkelt nummer ind, der kommer en velsmål radioavis, og det bliver altså med Father John Misty, vores allesammens Just Tillman her, som han gik ud af Fleet Foxes, hvor han var trommeslager i Tidens Morgen, og så lavede en solokarriere. Og det kom der en masse dejlig musik ud af. Blandt andet den plade, der hedder Pure Comedy, som kom i 2017, hvor du fra den her skal høre A Bigger Paperback.

0: Det er tid til en radioavis klokken 11.
1: 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået.
1: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
1: Lyder der altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyd. Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Min sanden om klokken ikke har passeret de 11, og ja, jeg står jo bare her ved hævesænkebordet inde på DR og kigger på, ja, både en postplader, som du gerne har lyst til at få det booket på til, men selvfølgelig også en masse teknik her, som jeg også nogle gange kløjs i. Kan jeg vide, om jeg skulle være så heldig de næste 57 minutter ikke at gøre det? Hvis det er sådan, at det er, at det skulle lykkes, jamen altså så er fortøjningerne fri. Vi er klar til, at vi får det arbejdende folk, og klar til, at ja, simpelthen, jeg er simpelthen behagssyg. Det er det, jeg vil beskrive det som. Jeg har nemlig en masse dejlig musik til dig, og vi skal både have noget fra, vi skal have noget fra Danmark, vi skal have noget fra USA, vi skal have noget fra England, og så skal vi altså også skubbe lidt til grænserne, men mere om det lidt senere. Og så kan jeg måske også lige fortælle, at hvis det er sådan, at du tuner ind i morgen, eller onsdag, jamen så kommer Sylvester Sabello i studiet om fra debut og anbefaler noget, som vi slet ikke var klar over, at vi havde brug for i vores liv. Samtidig så kan jeg også godt sige, at vi i morgen kl. 10.03 kommer anstigende med nogle ret store nyheder. Mere om det i morgen. Lige nu, Fontaine's DC med Marianne.

James Ford, som har produceret Fontaine's DC her med Marianne, er ikke den eneste, der kan finde ud af at skrue på knapperne. Jeg vil også mene, at Bonobo melder sig i koret, som altså er lidt mere inden for den elektroniske genre, og på hans næste plade, som ikke, det er kun noget af den, der har set dagens lys indtil videre, der er der altså forskellige vokalister med. Pladen den kommer til at hedde Distance in Static, og der er Joe Croaks, som jeg jo er vild med i forhold til både Feet Don't Fail Me Now og visse andre skønne singler, simpelthen også gæst på pladen. Og det bud skal vi høre lige nu, det hedder Always On Your Side.

Det er jo på ingen måde nyt, at Bonobo også kaster sig ud i sådan nogle strygearrangementer. Det har han gjort flere gange, og han gør det altså til 13-tal på den gamle skala, vil jeg mene. Joy Croaks her, som altså har sin daglige gang i London, synger med her på en single fra den kommende plade med Bonobo. Og Joy Croaks har jo kommet jo ligesom igennem lydmuren ved at få et nummer med i det computerspil, som hedder FIFA. Jeg kan ikke huske, hvilken årgang, men for et par år tilbage i hvert fald. Med nummer, som hedder Feet Don't Fail Me Now. Og nu skruer vi tiden tilbage til 1969, hvor Nicholas Rodney Drake, som er ikke Drakes fulde navn, smed en plade på gaden, som hedder Five Leaves Left. Og for den skal vi høre Time Has Told Me.

Der er ikke guitar på mange numre med Nick Drake, og det synes jeg heller ikke mangler noget. Men altså klaver, kontrabas og så guitar, og så er der helt det her element med, at guitaren nogle gange er stemt i noget helt andet. Han har mange forskellige variationer, Nick Drake, og det er altså også lidt en gave som guitarist nogle gange at lave stemning om på guitaren. Eller altså stemme den om, ikke lave stemningen om, men stemme den om, sådan at strengene har et andet udgangspunkt. Så kan man sætte fingrene næsten ligesom man plejer, og så lyder det bare helt anderledes. Selvfølgelig gør det det. Det kan også være, at Armanos Gutierrez nogle gange arbejder med det. Det her nummer her, som vi nu skal høre, det er det de første, som jeg opdagede med bandet. Jeg kan ikke huske, hvor det var, men jeg blev bjergtaget over den lethed, der var i, at det bare var to, der sad ved siden af hinanden, og så tog den fuldstændig med ro. Det er fra pladen Ius de Sol, nummer hedder Nuevo Mundo.

Og her er man da bare ude i en stor, fin, flot rumklang. Det er også meget skønt lille træk af, hvem der har mixet nummeret her. At man ligesom lader det flyde ud i, enten ligesom om det stiger til værs på en eller anden skøn måde. Nuevo Mundo her med Armanos Gutierrez. Og fra Schweiz, så tager vi en tur til Frankrig. Her er det Bertrand Mullin med Jules Nouvelle.

Det er en lille genistreg, synes jeg, at sangen den jadler rundt i en H-mål, en A-dur og en D-dur næsten konstant, og så lige en gang imellem, så kommer den ned og tager den der meget, meget forløsende E-mål her. Jules Nouvel fra franske Bertrand Belin, som jo altså bliver for stærkere, større og stærkere publikum, særligt i Frankrig, hvor han på en længerevarende turné og fine gæster er kommet for at besøge ham på rejsen. Blandt andet Arctic Monkeys, som fløj ned for at hilse på ham, fordi de er blevet kæmpe fans. Der er kommet flere plader siden den sang, du lige har hørt her. Hans sidste plade udkom for et år siden og hed Watt, og den har han også været i både København og Esbjerg og at optræde med.

Hvad skal egentlig til for, at en sang ligger hen ad sådan en formiddag her? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide sådan noget benhård rockmusik, som bare stager afsted, men altså, jeg synes også lige, at man skal nå at få fødderne ud af sengen, inden at det larmer alt for meget. Og Salt, synes jeg her, kommer med et fuldstændig genialt bud på ABC-stykker. Fremdrift, en dejlig vokal, og så også noget, som er bare en lille bitte smule eksperimenterende på den måde, at vokalen den er forvrænget lidt, som så gør, at det hele det bliver en skøn og støvet sag. Salt var det altså her med Wildfires. Friends That Break Your Heart, dem kender James Blake nogen af, had a life is not the same.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mega Maxi Mester Monster Model Million Dollar Multimedia Motormix. Jeg ved ikke. Altså, jeg kom gående faktisk, hvis jeg var helt ærlig, i Indre Gade, som det hedder på DR, og skulle have en kop kaffe i tidernes morgen. Og så købte det her nummer her oppe i den lille kiosk, hvor man kan købe en kop kaffe i. Og så gik jeg ind på en app, jeg havde på min telefon og ledte efter det. Og så fandt jeg ud af, at remixet her i tidernes morgen udkom på det, der hedder Sound of Copenhagen, som Kjeld Tolstrup og Le Gammeltoft stod for at være afsender på i tidernes morgen, da de havde et radioprogram på P3. Du har tunet ind på formiddag med Simpson på P6. Nu skal vi have Phil Spector, som har fundet tre kvinder i Paris, i San Francisco, tilbage i slutningen af 50'erne. The Paris Sisters her med Be My Boy.

Medlem af de korte nummers klub, Be My Boy, her med The Paris Sisters, indspillet i en, på den, der hedder The Complete Phil Spector Sessions i tidernes morgen. Og vi bliver faktisk i, over på den anden side af Atlanten. Vi skal bare til Canada i stedet for. Og en mand, som desværre ikke er blandt os mere, nåede at optræde en gang i Danmark, desværre kun i København, i huset i Magstræde, stedet hvor Radiohead jo også spillede deres anden klub, gik efter en koncert på huset i Aarhus. Men altså, det er ikke dem, vi skal høre lige nu. Vi skal høre Timber Timber her, som altså fra pladen Creep On, Creeping On, lavede det her dejlige nummer her, som hedder Bad Ritual.

Digital Twins her, som jo altså, ja, der er også et par af dem, eller en af dem, jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, men altså, som har været med til at stifte et pladselskab, der hedder Bella Union, som vi vender tilbage til lidt senere i programmet, selvom der kun er 10 minutter tilbage. Men altså, Cocteau Twins her, som også har Elizabeth Fraser med på vokal, og Elizabeth Fraser har jo været i Danmark for ikke så lang tid siden, for da Massive Attack spillede i Royal Arena, der var hun med dem på scenen. Og Massive Attack skal vi nemlig høre her med deres seneste single, som har Tom Waits på vokal. Det er helt utroligt gået. Altså Massive Attack, jo, som jo både nu har haft Elizabeth Fraser, Hope Sandoval og Tom Waits på. Det er bare nogle af de gæster, der har sagt ja til at kollaborere med dem. Det er jo en fantastisk CV at kunne sende på gaden. Men her får du altså, ja, Tom Waits og Massive Attack sammen på et nummer, som hedder Boots on the Ground.

Jeg sagde, at der ville komme noget teksttungt i udsendelsen, og det her, det er et stærke sager, det må man bare sige. Tom Waits er der fører en konge af på Massive Attack's Boots on the Ground. Nu, anderledes i liten, her er det simpelthen Staffelstein, Fred Again, Fuck the Neighbors, Turn the Music Up.

Han har været i praktik hos Brianino. Det kan man ikke høre, for der er rigtig meget fart i feltet hos Fred Again her, som du lige fik med en dejlig single, som også er medlem af De Korte Nummers Klub. Og jeg nævnte jo Cocteau Twins tidligere i udsendelsen, at en af dem var med til at stifte et pladselskab, der hedder Ballard Union. Og hvem er det nu, der udgiver plader hos dem? Det er selvfølgelig Danske Lowly, som her holder dig i hånden frem til en velsmurt radioavis, som løber af stablen her kl. 12. Køndige værter er klar resten af dagen her med dejlig musik til dig. Der kommer en båndspole på efter den velsmurt radioavis, som var 15 minutter, så kommer Tilde Bang med lydsporet. Så er der musiktjenesten, og ja, og hvis du kan lide mere af det, som du hører lige nu, så er jeg tilbage kl. 10.03 i morgen med en nyhed og en gæst. Tak for i dag.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal lægge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når det bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at avle majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
17: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
18: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
19: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
20: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
19: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
21: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
22: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
22: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
23: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant, lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
24: Velkommen til P6. Mærk
1: lyden.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
1: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
1: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
1: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkur på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6.

Et lille psykedelisk bad til din tirsdag eftermiddag. Tame Impala var det her med Mind Mischief, og dermed rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Den næste time, så skal vi høre musik sammen, og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er en rigtig tirsdag i dag. Så lad os høre noget, som har en dejlig blødhed og varme i sig. Noget, som for mig altid føles lidt som at komme hjem og få et kram. Det er Cocteau Twins, som vi her hører med Cherry Colored Funk.

Cherry Colored Funk hedder den her. Det er åbningsnummeret fra Cocteau Twins' altså en milepæl af drømmepop-album Heaven or Las Vegas, som udkom i starten af 90'erne, og som er sådan et album, der bare stadig lyder frisk, nok også fordi der er mange af de bands, der kommer frem lige nu, som på en eller anden måde begynder at vende tilbage til den her alternative 90'er-lyd, som Cocteau Twins så absolut var med til at definere. Nå, vi bliver i det bløde lidt endnu, og det gør vi sammen med den svenske sanger og sangskriver Jens Lekman, en musiker, som er virkelig god til at folde historier og situationer ud i sine sange. Og det, vi skal igennem her, det er sådan en slutning på en bytur, hvor man måske ikke har været det fedeste selskab, og bare rigtig, rigtig gerne vil hjem. Og det eneste, man kan få fat på, det er en pirattaxa. Her er det Jens Lekman med Black Cab.

The Head This Body Deserves, hedder det nummer fra gruppen Kind Sight. Det, du lytter til, det er lydsporet her på P6. Jeg spiller musik for dig frem til, at klokken den bliver 14. Og nu skal vi til et ganske, ganske fast punkt på dagsordenen. Vi skal nemlig til ugens øreorm. Og det er ikke, fordi den øreorm, den altid er sådan super catchy, har et mega skarpt hook. Det handler egentlig bare om, at det er sange, som på en eller anden måde har gjort indtryk og sat sig fast, og som jeg gerne vil dele med jer, der lytter med. Og så kan det være, at I får det på samme måde, som ugen skrider frem, fordi vi hører det her nummer hver dag. Og i den her uge, der kommer øreormen fra et nyt album fra den australske sanger og sangskriver Julia Jacklin. I fredags der udsendte hun det nye album The Gem, og derfra der har jeg fundet nummeret I Wish. Et nummer, som er skåret helt ind til benet. Det er hende. Det er en anden australsk gruppe, der hedder The Maze, sammen med hende leverer vokalarbejdet, og så er det en guitar. Og det her nummer I Wish, det er et nummer, som ligesom taler til hendes yngre jeg, taler til en tidligere udgave af hende selv. Det er jo lidt, hvordan man har det med den slags, at man synes, man skifter ham i løbet af et liv, eller man forbliver den samme, men bare måske bliver klogere. Men her skal vi i hvert fald høre ugens øreorm, som kommer fra Julia Jacklin. Nummeret er I Wish.

0: jeg hedder Sylvester Cepelov. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Æterdrøm er titlen på Michael Simpsons første nye album i 15 år. Det lander den 13. november, og derfra der hørte du nummeret Fortæl mig, hvad du ser. Nu skal vi høre et nummer med Cameron Winter, som mestendels gør sig som forsanger og sangskriver i bandet Geese, men som i lidt nattens mulm og mørke i december 2024 også udsendte sit solo-debutalbum, som hedder Heavy Metal, som ikke rigtig siger noget om, hvad det er, den her plade er. Fordi det er nemlig først og fremmest en plade, hvor Cameron Winter på en eller anden måde laver sit eget take på singer-songwriters, absolut inspireret af nogle af 70'ernes singer-songwriter, der er både noget med den måde, som guitaren bliver brugt, og især også klaveret på det her album. Det var sådan en lille åbenbaring for mig at høre det her album, og sådan et album, hvor jeg nærmest fik en fysisk reaktion første gang, jeg hørte det, fordi det er så ikke poleret. Altså, det lever virkelig, det ånder det her album. Og så er han også en vokalist, som man virkelig skal tage stilling til på en eller anden måde. Fordi han kan både være croonende, men han kan også være virkelig krængende. Og har en ret sådan særlig vokal, men som jeg bare virkelig, virkelig synes er fed. Og vi skal høre et nummer fra det her album. Her er det Cameron Winter med Love Takes Miles. Love will-

Cameron Winter var det her med Love Takes Miles fra debuten Heavy Metal. Et album, som han turnerede rundt med, bare ham, og, eller det havde nok ikke lige selv med, det var nok spillestederne, der stillede til rådighed, men et flygel. Og der var der en aften, hvor han spillede i Carnegie Hall i New York, den her virkelig, virkelig særlige koncertsal, hvor han vist er den yngste, der nogensinde har spillet solo. Og det er nu blevet for evigt, både på, på billedet og på lyd. Og pladen, den udkommer næste fredag. Det er en plade, jeg glæder mig ret meget til at høre. Jeg tror, det bliver sådan en rigtig god efterårsplade, hvor jeg på en eller anden måde bare godt kan lide, at det hele er skåret lidt mere ind til benet. Det næste, som jeg har fundet frem til dig, det er et nummer med Kate Bush. Vi skal høre This Woman's Work.

Det var Fine med Everything in the Shade, et nummer fra hendes kommende andet album, Jazz Dreams, som lander i slutningen af oktober. Her der skal vi høre et nummer med Feist, et nummer fra albumet Metals. Det her, det er Graveyard.

Graveyard hedder den her fra Feist. Lad os kigge lidt på resten af dagen her på P6, hvad du har i vente. Lige om lidt, så spiller Jonas Hansen musik for dig. Det gør han frem til, at klokken bliver 16, hvor der er gæstelisten med Brimheim. I dag der har hun inviteret musiker Østen i studiet, og med sig har han taget en playliste med sange, som han vil have givet sin højre arm for selv at have skrevet. I aften så er der debut med Sylvester Sabello, masser af ny musik fra ind- og udland. Og det her, det er også stadig ret så nyt. Et nyt nummer fra Afskum, som har slået sig sammen med Elias Rønnefeldt på nummeret Legionær.

When Saints Go Machine med System of Unlimited Love. Lige om lidt, så er Jonas Hansen klar her i studiet til at spille masser af musik for dig. Senere i dag er der som sagt gæstelisten med Brimheim, i dag med besøg fra Østen, og i aften så er der debut med Sylvester Sabello. Det her, det bliver det sidste for mig til dig i dag. Det her, det er Blur med Song 2.

0: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
1: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
3: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
4: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og ja, vi starter altså ud efter radioavisen kl. 14 med skøn fællessang ned fra poppen i Greater Manchester med bandet Elbow og One Day Like This. Og sikke dagen eftermiddag her tirsdag eftermiddag. Jeg har en stor fornøjelse at sidde bag mikrofonen. Normalvis vil du sikkert vide, at der er musiktjenesten i det her tidsrum mellem 14 og 16. Der er sygdom på holdet, og derfor så er jeg altså stillet ind, og vi karrierer den lidt i dag for mine gode kollegaer. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge tirsdag eftermiddag sammen. Vi skal have mange gode serier igennem, og jeg synes, vi skal lægge fra land med en ny sang fra Kvarme Liv, som markerer en genkomst af den her meget spændende danske sangskriver og store stemme. En sang udsendt tidligere på måneden efter et par års radio. Stilhed, men den har altså været værd at vente på. Den nye musik, den er stor, den er mættet, den er sådan sonisk varm, og så er der store og fede auditive penselstrøg på den her Kvarme Livs No One Owns the Sunrise.

Var med livs No One Owns The Sunrise, altså første nye sang i faktisk hele 5 år. En single, der landede i midten af september. Den her varme, drømmende ballade. Jeg håber, der kommer endnu mere ny musik fra Kwame Liv. Og her den her tirsdag eftermiddag, den sidste af sin slags i september måned, her i aftroen af den her første efterårsmåned, hvor du og jeg har fornøjelsen af hinanden, jamen der synes jeg også godt, at pilen kan pege lidt på dig, fordi jeg vil godt tage udgangspunkt i en, jamen faktisk noget empiri, noget der er ret validt. Det gør vi jo til her på P6. Det er sådan, at for nogle år siden, så fandt Institut for Lykkeforskning og nogle lykkeforskere altså ud af en undersøgelse, hold nu godt fast, at tirsdag op ad formiddagen, det er altså der, hvor vi mennesker føler os mindst lykkelige. Ikke nødvendigvis dermed sagt mest ulykkelige, men det er der, hvor det kniber med lykkefølelsen allermest her om tirsdagen. Det er sikkert, fordi man så har haft mulighed for at snuse til den nye uge. Mand, der har tænkt, at det kunne jo godt være, at den her nye uge bliver fuldt fed. Og så er det tilpas tidligt på ugen til, at det for alvor bliver godt, og man kan se weekenden ude i horisonten. Det begynder sådan at vende i morgen. Det er sådan en dag, hvor balancepunktet tipper midt på onsdagen. Men nu er vi altså i tirsdagen, og lykkefølelsen har svære, trange kår, i hvert fald for nogen. Og derfor synes jeg godt, vi kunne se, om vi kunne skærpe den lidt hos hinanden via musikken. Så har du et bud på sådan en auditiv lykkepille, som altid gør forskellen for dig? En sang, som du måske søger til om tirsdagen, og når det skal pumpes lidt op, det der lykkebarometer. Det kunne jo være, at dine medbeaters kan drage nytte af lige præcis den sang. Så kom dit bud på sådan en sang, som spreder noget glæde og gør os alle sammen lidt mere lykkelige end tirsdag. P6 mellemrum, og så dit bud ind til mig på 12.12. Glæder mig til at høre, hvad du peger på. Glæder mig til at sende den videre ud i kosmos, ud til alle beaterne derude. Fordi vi skal da have bare ved den der lykkefølelse sådan lidt op for slap. Jeg kan passende lægge for med et godt eksempel, bringe lidt til bordet, fordi jeg kan ikke kræve noget som helst af dig, at du skal komme til tasterne, hvis jeg ikke selv gør det. Så prøv lige at mærke den her. Sjælfulde Anoni, bakket op, helt organisk og spillet på It Must Change en tirsdag eftermiddag på P6.

Og I skønner nogen i her på It Must Change. Nu peger bilen altså på dig. Hvilken sang tyrer du til, når humøret skal peppes op? Hvilken sang går imod det her resultat, den her undersøgelse, om at tirsdag er der, det står slemmest til med lykkefølelsen? Det der, vi mennesker går rundt og føler os allermindst lykkelige til mode. P6 mellemrum, og så et bud på en sang, som får mundvigen op af hos dig, derude indtil mig på 12.12. Glæder mig til at høre fra dig. Og have det Fontaine's DC's Marianne.

Lovely her på titelsinglen forud for et album, der lander den 30. oktober om godt og vel måneds tid her på Softie. En tirsdag eftermiddag i outroen af september måned her på P6, hvor jeg altså har en stor fornøjelse at sidde og spille musik for dig. Jeg ved ikke, om du har lyst til at tage med mig ind i tidsmaskinen nu. Og så indstiller vi lige aggregaterne på 20 år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til det her, jeg tror, 2006, der så en hyldesplade med titlen DM.dk. Verdens lys. Og måske kan du afkode de her forkortelser. Det er nemlig en hyldesplade med danske kunstnere til bandet Depeche Mode. Der finder man altså cremen af dansk musik anno 2006. Der var Tiger Baby, der var Figurines, der var The Gospel på 555, Diefenbach, Michael Simpson, en af vores egne, Track 72, Mon Caprice, Lake Placid, Sterling og jamen, virkelig, virkelig store navne, som altså hver kurateret en Depeche Mode sang fra kataloget, og så kom med deres cover, take, hyldest på det her Depeche Mode track. Meget spændende at genbesøge. Det synes jeg også, vi skal gøre nu, fordi en af mine egne favoritter fra netop den plade, det er Marie Frank, som giver et bud på Martin Gaards hjerteknusende sangskrivning. Du får den her fra det 20 år gamle hyldestalbum DM.dk, er det It's No Good.

Marie Frank her på Edson og Gertz, oprindeligt udsendt af Depeche Mode på albumet Ultra, et ultrasyntetisk album fra slutningen af 90'erne, men altså her covereret i 2006 på den her danske hyldsplade til Depeche Mode DMDK. Et fedt cover, synes jeg. Og vi bliver altså på sporet af den danske vinkel, når det handler om Depeche Mode, fordi på den her hyldsplade DMDK, så fandt man også Lake Placid, der kom med et bud på en Depeche Mode-sang. Og i det band, der spillede evigt savnet Yannis Noah Markeganis, som jo senere dannede og blev frontperson og indepisker og enmandshær i Choir of Young Believers. Og da han gjorde det, så fik selveste Depeche Mode altså ørerne op for ham. Fordi det blev jo sådan, at Choir of Young Believers' sang Hollow Talk, en mageløs sang, kom også på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Jeg stemte blandt andet på den. Den sang blev brugt som temamelodi til den dansk-svenske krimiserie Broen med Saga Noreen og Kim Bodnias rolle, som jeg ikke kan huske, hvad hed. Og den blev ligesom synonym med den serie, og den serie kom altså også til udlandet, blandt andet til England, hvor en vis Martin Gore jo altså sad med søndagsteen og så Flow TV og så Broen, som var blevet eksporteret til englandsk, dansk, nordisk drama, eksporteret over den engelske kanal. Da han så den serie, så bed han også mærke i den her temasang. Figuren op for Choir of Young Believers og Yannis Noah Markeganis. Så meget, at han tilbød, at de kunne komme med på tur for Depeche Mode i sig selv. Fuldstændig vildt at være med på en hyldesplade for 20 år siden, og så 10 år efter, så er det altså bandet, der får ørne op for en via ny musik. Smuk, smuk historie. Lad os høre den sang, som startede det hele. Og jeg kan godt forstå, at Martin Gore, han tabte hjertet til den her, og gerne ville have det med som support. Det er Choir of Young Believers og Hollow Talk. It goes

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Til 6 Beat med Jonas Hansen.

Foo Fighters og Window her på P6 en tirsdag eftermiddag. Og jeg også lige skal forbi en musiknyhed fra den danske scene, som tikkede ind i formiddags. Nemlig den, der peger på supportactet til den historiske koncert, som Parka spiller om lidt mere end en uges tid, den 10. oktober i Parken i København. Fordi nu er der kommet navn på, hvem der skal varme nationalstadionet og den her store arena op. Det er nemlig indie-rock-gruppen Shiny Hunt, som sikkert også ringer en klokkefly, fordi de har også tidligere været hovedpersoner i P6 følger. Vi har ligesom haft ørerne op for dem længe og haft dem på vores radar. De er nemlig super fede og har en virkelig, virkelig stærk indie-rock-lyd anno 2026, og en international lyd ikke mindst. De får altså æren af at varme og spille Parken op, når Parken de skal spille en headliner-koncert der den 10. oktober. Jo, den koncert, der, så vidt jeg husker, blev sat til salg på datoen dag for et år siden, 29. september, så vidt jeg husker, som sagt, og blev altså udsolgt på en enkelt dag. Og lige om et, så skal billetterne indløses, og Parken skal ud på den helt store scene kant. Og inden da, så skal de her altså varme det hele op. Det er Shiny Hunt, og When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts.

Shiny Hunt og When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts. Og nu skal vi altså lige ind i tidsmaskinen endnu en gang. Vi skal bare lige pille lidt mere ved aggregatet, som får os 40 år tilbage i tiden på datoen i dag, 29. september 1986. På den dato, der udsendte Manchester's Finest New Order deres fjerde album Brotherhood. Og det gjorde de på det her legendariske pladselskab Factory Records. Det var i de glade Manchester-dage med ecstasy-kultur, raves og natklubben Hacienda, en anden historie. Det her fjerde album er ret skelsættende i gruppens historie, fordi det blev til i en periode med intern splid i bandet. Frontpersonen Bernard Sumner, han ville have en mere elektronisk musik, lyd og synthesizer, mens bassist Peter Hook presset på for en mere traditionel rocklyd med guitar. Resultatet bliver altså et album, der helt bevidst blev delt op i to genremæssige halvdele. A-siden, rocksiden, præget af postpunk, som man måske kender den fra inden hamskiftet, Joy Division, og B-siden, som var synthesizer-siden, dedikeret fuldt ud til den her elektroniske synth-pop, som altså også dominerede i de år. Så man kan godt mærke på den her Brotherhood-plade, som altså landede for 40 år siden i dag, at der måske var stadigvæk nogle skænderier i posen, som stammede helt tilbage fra hamskiftet fra det her postpunk-band Joy Division, som sagt, og så over til New Order. Der var også nogen, der ønskede fortsat at være

Mighty Minds of 99 her på 9 mm. Lige om lidt, så er der en radioavis i nyhedsoplæg, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat hygge os over musikken næste time frem her på P6. Det vil jeg glæde mig til. Men op til radioavisen om lidt klokken 15, så stempler vi ind på Kate Bush's Mighty Hounds of Love, og derfra Cloudbusting.

0: Kate Bush og Cloudbusting. Nu Radioavis, klokken er 15.
1: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det stod klart efter, at aktivisten har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
2: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
1: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
3: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
4: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
3: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
1: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
5: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
1: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til P6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg sidder altså stadig bag mikrofonen her i P6-studiet, hen på den her tirsdag eftermiddag, klar til at være i dit selskab, og være dit selskab. Gør mit for, at den resten af tidligere tirsdag eftermiddag, altså glider bedst muligt ned ude hos dig. Og skuden er lavet med meget mere ny og aktuel musik, plus det løse. Glæder mig til at tage dig hele vejen rundt i det musikalske univers. Startende her fra den danske andendam. En ny single i rotation på P6 PT, Alma Kjær Ergaards alias Jomfru, og her med en featuring af Prototypen. Det er altså sådan en social realistisk rundrejse i dansk sangskrivning, og man ser det hele for sig. Prøv selv at lukke øjnene. Det her, det er Duer og Dåseøl.

Jomfru og prototypen havde aftrun på duer og dåseøl. Og her skal vi altså lige fra den danske andedam, det lokale, det globale i det lokale, den lokale landsbyens Gadekær og alt den nye danske musik, der strømmer derfra, og så ud i den store verden. Vi skal med forbi et stort album, der i dag runder 29 år. Det betyder altså om et år for nu, så runder den det helt skarpe hjørne. Det er Verve's store brit-pop blockbuster-album Urban Hymns. Man kan ikke sige, at det kom lige i britpoppens guldalder, for det var vel 94-95. Men i aftroen af britpoppen, som jo sådan var døde og borte omkring 98. Og der i aftroen, hvor Verve altså lige skulle finde sammen igen, efter de var brudt op efter deres andet album, Northern Soul, så lige ved de jo altså også bare big time ved kasse 1. Altså en kæmpe plade. Jeg kaldte den blockbuster lige før. Der er altså en hel håndfuld singler der på. Britpop slagsangen, et anthem af en anden verden, Bittersweet Symphony, var lige singlen. Så kom de her popsalmer og ballader, Drugs Don't Work og Sonnet. Og ind imellem de to, en sang, jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i på den her dato for Urban Hymns 29 års fødselsdag. Selvom det ikke er nogen rund dag, så er det et kæmpe album, og det skal selvfølgelig markeres. Også fordi jeg har været inde på lidt tidligere den her tirsdag eftermiddag, at det var altså den her dag på ugen, som lykkeforskere for nogle år siden fandt ud af, var dagen på ugen, hvor vi mennesker går rundt og føler os mindst lykkelige. Ikke dermed sagt mest triste og ulykkelige, men det er bare der, det kniber allermest med lykkefølelsen. Så vi kan så slå to bananfluer med et smæk, både sit hak ved, at det er 29 år for Urban Hymns i dag, og så spille den her single derfra, som også bare skriger glæde. Mit bidrag til, at vi alle sammen får det lidt federe, lidt mere lykkeligt. Fed lykke til alle derude på P6. Her er det Verve og Lucky Man.

The Verve, og her i outroen en strygevignet, som altså bare lyder en anden verden. Jeg tror, at det lyder sådan, når en engel får sine vinger. Som sagt, jeg har taget fra albumet Urban Hymns, som i dag runder 29 år. Endnu en gang tillykke med det. Har du lyst til at markere det i dag, eller en vinkel som helst dag, skal du gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til britpop-genren. 6 elsker britpop, præcis når det passer dig. Og det var altså mit bidrag til at gøre vores allesammens humør lidt bedre, lidt grønnere på en tirsdag, som altså nogle lykkeforskere på et tidspunkt fandt ud af, var dagen på ugen, hvor det kniber mest med lykkefølelsen. Har du bud på en auditiv lykkepille, som vi alle sammen kan sutte lidt på, så kan du komme med et bud på en sang, der gør dit humør betydeligt bedre. P6 Mellemord, bud ind til mig på 12.12. Christian, han har peget på den australske duo Royal Otis. Hvad med en gang Royal Otis og en sang for dem? Det kan altså løfte tirsdags humøret hos de fleste, tror jeg. God dag til alle ud, ven hilsen Christian. Jamen Christian, ved du hvad? Jeg synes, at vi skal sende dine ønsker om, at vi alle sammen bliver lidt glædere ud i verden til alle bilerne. Det her, det er Royal Otis og Car.

0: spidsnøgenhat og et ønske om mere lys, og det er vel ikke så skidt en dag her 6 dage inde i vinterhalvåret. Og det halvår, vi altså entrerede onsdag i sidste uge, hvor det altså var efterårs i jævndøgn. Jeg kan godt mærke det personligt. Dagene aftager i hvert fald mål i dagslys. Det bliver tidligere og tidligere mørkt udenfor, synes jeg. Og der er jo stadigvæk mange måneder til gode, hvor dagene bare bliver kortere og kortere mål i dagslys. Den tid, den sov. Nu skal vi her i en september måned, der synger på sidste vers forbi fjerde sidste kapitel af P6 følger. Følgetongen, som hver eneste måned følger en dansk upcoming spændende musiker. Og i september, der har hovedperson i P6 følger været GB. Det er Gustav Berntsen, den London-baserede danske musikers musikalske alias. Og her i fjerde sidste kapitel, der skal du også høre Gustav fortælle lidt mere om højdepunkterne indtil nu i karrieren som GB, og ikke mindst ambitioner og drømme for fremtiden.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Det største højdepunkt for mig indtil videre har nok været processen med at indspille den her plade. Det er ligesom tage et studie. Vi var et studie, sådan et gammelt hippie-studie i Sverige, ude midt i ingenting i minus 15 grader. Og vi havde booket lidt over en uge i det her studie. Det var et højdepunkt. Det var som at udleve en eller anden form for for teenage-drøm, at være i sådan et, i en villa derude i ingenting, og have en masse mad og en masse øl, og så bare skulle indspille en plade i løbet af en uge. Det var som om, der var noget, der gik op i en højere enhed der. Og vi var ligesom i musikken på en måde, jeg ikke har været i det før. Og jeg kan ligesom kun drømme om at få lov til at gøre det igen, forhåbentlig. Jeg havde sparet en masse penge sammen, og jeg havde booket et studie og lejet en stor bil og lønnet nogle mennesker, der tog med mig derop. Så der var ligesom der var et element af, at jeg riskede ligesom noget. Og det smittede af på alle de andre. Så det gjorde ligesom, at der var sådan en følelse af, at vi var på en mission, som vi var sammen om. Og det var ligesom en mission om at fange de her idéer og få dem til at lyde godt. Og det lykkedes. Og det var ekstremt givende og en vild følelse.

Jeg synes, at jeg har været heldig at spille mange gode koncerter, hvor at jeg selv og de musikere, jeg spiller med, på en eller anden måde kommer ind i musikken og transcenderer på scenen. Det er der mange eksempler på de koncerter, men noget, jeg gjorde for nyligt, som helt klart er en form for højdepunkt, var, at jeg spillede en solokoncert på et spilsted, der hedder Café Otto i London, hvor at jeg bare dukkede op med en akustisk guitar, og der var udsolgt på det her spilsted. Folk stod ligesom omkring mig, og så sad jeg på en stol med en akustisk guitar og sang ud i rummet og spillede på den. Det var ekstremt grænseoverskridende og en virkelig nervepirrende oplevelse, men det føltes også virkelig fresh, og jeg, det er helt klart noget, jeg skal udforske mere. Det der med bare at spille akustisk og ligesom mærke, hvad du kan med bare din stemme og et instrument i hånden. Jeg har rejst meget med min musik de sidste par år, og jeg har kunne mærke, at der har været sådan en interesse i udlandet, og det er virkelig fedt, fordi at på en måde så er det også nødvendigt, når man laver den slags musik, jeg gør, og man synger på engelsk og så videre, at man på en eller anden måde kan brede sit publikum ud, og det ikke kun eksisterer i Danmark. Men det er også rigtig fedt, at der begynder at være en interesse for det herhjemme.

0: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvor jeg kunne tænke mig at være, så er det nok rimelig meget, hvor jeg er nu, hvilket er en fantastisk ting. At jeg spiller koncerter rundt omkring. Jeg udgiver musik, og der er ligesom en interesse for det. Og det, jeg kan mærke, at det begynder at rulle. Så spørgsmålet er, hvor vil jeg være om 5 år fra nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber måske, at jeg har en lille bolig et eller andet sted ude for byen. Med et studie. Ude i naturen. Med højt til loftet. Og masser af lys. Og jeg håber, at der måske er plads til, at folk kan besøge mig, og vi kan lave musik i det studie sammen. Jeg drømmer måske om at komponere til et orkester en dag. Og jeg gad godt blande det at spille i et band med at spille med et orkester. Hvis jeg får mulighed for at arrangere mine sange en eller anden dag for et orkester, det ville være virkelig fedt. Hvis man ser langt ud i fremtiden, så håber jeg da, at jeg stadig udfordrer mig selv. Og stadig laver plader, der overrasker. Jeg håber at overraske dem, der lytter til min musik, men også mig selv, og ikke ligesom begynde at reproducere ting, der bare har virket tidligere. Jeg håber, jeg stadig er søgende til den tid, og ikke bare er blevet gammel og kedelig.
1: Så der lød forhåbningerne altså for fremtiden fra hovedpersonen selv, Gustav Berntsen, som er det borgerlige navn bag aliaset GB, som hele den her september måned har været hovedpersoner i P6 følger. Og her skal vi høre GB folde sig ud musikalsk. Det her, det er Adrenaline.

GB her på Adrenaline. Det var altså i den her måned, at vi havde GB som hovedperson i P6-følger. Og det har vi altså lige en dags tid endnu. Og så på torsdag den 1. oktober, der starter der så en ny følgetong med en ny hovedperson i 4 kapitler hen over oktober måned. Og det bliver den danske duo 100% Wet. Det kan du godt glæde dig til. Det gør vi her på P6. Hen på en tirsdag eftermiddag, hvor vi nu skal have dansk verdenspremiere, i hvert fald her på P6, på Father John Misty's nye single, der landede i dag. Father John Misty, et musikalsk alias, en vækkelsesprædikant, et alter ego, en vild figur, en første elsker, en spidende sarkasme, en hel masse finder man under det her alias. Det er jo altså Just Tillmans musikalske alias, hvor alting jo kan ske inden under det, og det gør det. Det er et par år siden, der sidst kom en langspiller, Mahesh Mashana, i november 24, og så er der altså drøbet et par store alenesingler. Siden der er der også blevet tid til sidste sommer, eller var det året før, en Best of Compilation med de bedste store sange til videre i kataloget. Og så kom med tidligere i år først singlen The Old Law og efterfølgende The Payoff, begge i rotation her på P6. Og nu er altså ude i dag endnu en single. Jeg synes, det er vildt, hvordan Father John Misty formår at skabe et rum, et nærvær, nærmest blot ved sin stemmes hjælp. Der er altid den der en-til-en-følelse. Så synger han bare som en drøm, både live, men ikke også på plade. Han besynger sin egen sang så smukt og skriver med den skarpeste pen. Alt sammen i scenesat med masser af svung. Den nyeste single får du her, det er The Expanded Universe. 24.

Wow, Novra. En lille smule tabt kæbe. Det her var altså en dansk verdenspremiere, i hvert fald her på P6, på Fadjen Mistis nye single, The Expanded Universe, der er landet i dag som single nummer 3 i år. Vi fik først The Old Law i januar, så fik vi The Payoff i maj, og nu altså den her. Det kunne godt lukke lidt af en albumudgivelse på et eller andet tidspunkt rundt om hjørnet. Hvem ved, det kunne man godt håbe på. Jeg er i hvert fald vild med, hvordan Fadjen Mistis i scene sætter sig selv og hele verden og gør det så lækkert, så stort anlagt, så svulstigt, så velproduceret. Her mere ny musik, det her, det er Trandemøller og Jonas Bjerg på Terrified.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV. P6 Beat med Jonas Hansen.

0: Be Butter Be her på Memories. En af de nye pladers nye singler. Pylon landede i starten af september, og derfra altså den her i rotation på P6PT. Vi skal lige et smut ned af den her glade allé, som vi altså også har været i gang med at gøde jorden til den her tirsdag på P6. Fordi vi jo altså har givet hinanden nogle auditive lykkepiller, så vi har kunne få humøret lidt mere i top. Og en af måderne, man kan fortsætte ned af det spor, det er så ved at sætte den her sang på. Det er Nicolai Nørlund solo, og den her psykedeliske Ned til søen.
1: Jeg kender dig.

Nicolaj Nørlunds ned til søen, umuligt ikke at blive glad i låget af. Og jeg kan godt spore, hvor den her sang kommer fra, sådan ophavsmæssigt. Jeg er sikker på, at Bowies Sound and Vision har været forlæg, oplæg til ned til søen. Den finder man altså på det 11. studiealbum, Low, det første album i Berliner-triologien fra det herrens år 1977. Derpå der finder man altså også sådan en et sang, hvor Bowie han bruger psykedeliske elementer og et sådan psykedelisk kor, som Nicolaj gjorde. Det kan altså få lyd og syn for sagen for her på Bowies Sound and Vision. Take it away.

Snuggle og Woman Lake, og med det ikke meget mere musik med mig bag mikrofonen, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er der gæstlisten med Brimheim og en gæst og en liste, der skal sammensættes. På den anden side nonstop musik og efterfølgende fra klokken 19 et genhør med lørdagens debut. God tirsdag fortsat derude op til radioavisen om lidt klokken 16. Workforce, alright it.

0: Workforce og Riot. It. Nu Radioavis, klokken er 16.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet en del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener til sammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller om man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise firepart, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på Radioavisen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var kærestersangen af Blaue Blume.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: God eftermiddag og velkommen til her i studiet. Jeg har lyst til at spille lidt sange for dig, som bare sådan har kørt i mine høretelefoner på det seneste, nu her i den her overgangssæson, hvor vi har afsluttet sommeren, og vi er på vej ind i efteråret. Så det vil jeg gøre indtil, at min gæst for i dag, Østen, kommer forbi og deler en playliste med mig og med jer, som hedder Sange, jeg vil have givet min højre arm for at have skrevet. Først kommer her Tough Love af Flight og Laura Marling.

håbefuld efterårsmelankoli fra londonske Flight featuring Laura Marling. Et andet orkester, som jeg synes smager ret meget efterår, og som har en plade på vej, det er de danske Lowly. Den her single, som de udgav for lidt siden, Softie, har jeg været svært glad for at høre i mine høretelefoner.

Lowly i organiske klæder, det ser jeg meget, meget frem til at høre udfoldelser over en hel plade. Ja, lige om lidt, der får jeg jo besøg af Danske Østen, som snart skal give en stor koncert på Nørrebro Teater, som bliver sådan en iscenesat teaterkoncert. Et koncept, jeg rent faktisk også spillede i tidligere i år i foråret. Ja, det synes jeg da bare, man skal... det kan jeg faktisk ikke engang anbefale, vil det være, fordi det er udsolgt. men ikke desto mindre. Spændende projekt. Nu vil jeg godt lige runde den australske Julia Jacklin med et af hendes nye numre fra den kommende plade. Det her, det er I Wish. Lækker, meget country-klingende treklange featuring The Maze.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Der fik du lige lidt GB med Adrenaline, og inden det, der hørte vi Julia Jacqueline featuring The Maze med nummeret I Wish. Men det, vi skal til lige nu, er noget ganske, ganske andet, fordi at min gæst for i dag, Østen, han står og tripper og skal til at komme her ind i studiet for at dele en rigtig dejlig playlist med mig og med jer lyttere af uransagelige årsager. Er Østen ikke en artist, der er blevet spillet særlig flittigt på den her kanal? Så hvis du er tro, B6-beat-lytter, så ser jeg så rigtig meget frem til, at jeg får lov til at være den, der introducerer dig til Østen. Østen er fra Aarhus, er sanger og sangskriver og producer, og han har bare nogle virkelig stærke tekster og sådan en storslåethed i sin musik, som virkelig tør have store armbevægelser, og det kommer også rigtig meget til udtryk live. Jeg synes virkelig, at du burde dyrke ham. Han har et album på vej, og det her, det er en af singlerne fra det kommende album. Den hedder Fri og Alene.

0: Det var Østen med Fri og Alene. Og velkommen i studiet, Østen.
1: Tak skal du have.
0: Det er et virkelig dejligt nummer, det der. Det er jeg stærkt begejstret for.
1: Ja, det er jeg glad for.
0: Er det fra din kommende plade?
1: Det er det.
0: Ja.
1: Et af de 13 numre fra min kommende plade.
0: Som du lige har lukket, kunne jeg forstå.
1: Ja. Ja. For halvanden uge siden, eller sådan noget.
0: Du fortalte, at det pressede lidt lige op til.
1: Ja, jeg fik en idé om den sidste sang, som skulle nå at komme med. Og så brugte jeg halvanden uge på ikke at kunne løse teksten til den. Og så mødtes jeg med min ven Rasmus Theisen, som er forfatter, og ved vildt meget om tekster. Og så løste han det for mig på en time, bare ved at rykke lidt rundt på nogle linjer, som var helt fantastisk. Så tog jeg i studiet, var i studiet til klokken 4 om natten, og stod op morgenen efter at læse sidste finger på en master af det her nummer. Skiftede vokalen ud. Så det var sidste udkald. Men den nåede at blive færdig, og den nåede at blive, som jeg ville have, den skulle være.
0: Wow, det er en sjælden, sådan tynd skive tid imellem færdiggørelse og sådan...
1: Ja, det er lige lidt for meget, ja. Det synes jeg. Ja. Sidrede lidt i hændernes stemning.
0: Ej, den glæder jeg mig. Den tror jeg glæder mig ekstra meget til at høre. Den
1: ja, det skal
0: der.
1: Du også.
0: Ja, fedt. Jamen, tak fordi du ville komme forbi, Østen. Du er her jo i dag for at dele en playliste med mig og lytterne.
1: Ja.
0: Vil du ikke give mig en introduktion til, hvad det her er for en playliste?
1: Jo, det er en playliste, hvor jeg har prøvet at samle nogle sange, jeg godt selv ville have skrevet. Som jo også er lidt løgn, fordi at jeg skriver sange på dansk, og der er også nogle engelske sange. Så i virkeligheden er det nok bare sange, jeg synes er virkelig godt lavet.
0: Ja. Fedt. Jamen, jeg tænker, lad os bare lige kaste os ud i det, så kan vi tale lidt mere om, hvad sådan en type sang skal indeholde for at have den effekt på dig.
1: Ja.
0: Den første, vi skal høre, det er Elias Rønnefeldt med No One Else.
1: Ja.
0: Lad os prøve at give den et lyt.

0: Det var No One Else af Elias Rønnefeldt, som du har haft med til mig og lytterne, Østen.
1: Ja.
0: Hvad er det i det her nummer, der gør, at du tænker, fuck, det gad jeg bare virkelig godt have lavet det der?
1: Altså for det første er der en slags ensomhed i det, som jeg kan spejle mig i, mellem at ligge mellem relationer på en måde, som jeg synes er ret fin. Og så er der den her konklusion, han har i omkvædet, hvor han i resten af sangen er ret svævende og op i sit eget hoved, og ligesom formidler en tankestrøm til at bare helt konkret til sidst siger, I couldn't keep my fingers to myself. Eller sådan, som jeg føler er det eneste rigtig konkrete i den her sang, som jeg bare synes gør det sindssygt rørende. Ja. Eller sådan, jeg føler, at sangen handler om noget andet, end han egentlig synger om. Jeg føler, at den handler om det, at han ikke kunne holde fingrene for sig selv til sidst, men den handler om ligesom hele konsekvensen af det lige pludselig, og hvordan han bebejder det i sit eget hoved, som jeg bare synes er ret flot. En sang, der handler om noget andet, end den egentlig handler om på en eller anden måde.
0: Ja, det konkrete sådan handlingsforløb, altså det er sådan, hvad er konsekvensen af at være sådan en, som ja. Ikke kan holde fingrene for sig selv?
1: Præcis.
0: Og den ensomhed, som du også beskriver, der, det ligesom er, der fødes ud af det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er nemlig en rigtig smuk friktion, der ligger i det, og sådan både selv sådan en resignation, men også accept af, hvem man er på en eller anden måde.
1: Ja, totalt.
0: Er det noget, du tænker over? Altså det her med altså at skrive konkret versus at skrive sådan mere abstraktionsagtigt?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg prøver at gøre. Om jeg lykkes med det så godt, som Elias Rønnefeldt gør på det her nummer, det ved jeg ikke. Men jeg synes, altså jeg har været meget, jeg har læst virkelig meget Charles Bukowski, da jeg var teenager, som er eksperten i det her, som sker i den her sang, med lige pludselig at bare have en eller to-tre linjer til sidst, der handler om noget komplet anderledes, men kaster et helt nyt lys over resten af handlingsforløbet på en eller anden måde. Som jeg synes jo lidt er humlen i det aktive valg om, hvornår man vil træde ud af det her meta-space og træde ud af poesien og sådan alt det storslåede og uhåndgribelige og bare sige noget, som det er. Jeg synes virkelig, det. Jeg prøver at være aktiv omkring det.
0: Ja, ja. Ej, interessant, at du har læst ham meget som teenager. Ja, det er rigtigt. Det kunne jeg da også godt forestille mig, at Elias har.
1: Det tror jeg.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, men som jeg jo ynder at gøre her i programmet, så har jeg faktisk taget en sang med fra en af mine tilsvarende playlister.
1: Fedt.
0: Som de fleste sangeskrivere, så har jeg jo også sådan en med ja. Sange, som jeg bare rigtig godt kunne have tænkt mig, at jeg havde haft sådan den kunstneriske tæft til at kunne have sat sammen. Og den sang, jeg godt vil spille for dig, det er en, der hedder Night Shift af Lucy Dacus.

0: Ja, det var Lucy Dacus med Night Shift.
1: Sindssygt.
0: Ja. kendte du den her meget forvejen?
1: Nej, jeg aner heller ikke, hvem hun er.
0: Ja, okay. Hun er
1: jeg
0: jo...
1: Jeg ved det.
0: Hun har jo slået sig op. Hun er en amerikansk sangskriver, som man måske også godt kan høre. Og har jo slået sig op på at være en del af den her gruppe Boy Genius, sammen med blandt andre Phoebe Bridgers og... blandt andre. Sammen med Phoebe Bridgers og Julian Baker.
1: Ja.
0: Men har altså en
1: jeg har lyttet til Boy Genius.
0: Ja.
1: Jeg har bare ikke vidst så meget om den.
0: Ja, hun er så en af dem.
1: Okay.
0: Og,
1: jeg mening.
0: Og ja, jeg elsker virkelig den her sang, fordi at det er jo et klassisk breakup anthem på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og hun er jo, apropos det vi snakkede om før, med sådan konkret versus abstrakt, at det er jo sådan forholdsvis tydeligt, hvad situationen er, og de tanker, der ligesom kan foregå i ens hoved, i sådan en type relation, som er sluttet på en dårlig måde. Men der er noget i, hvordan hun skriver det, som er meget indestinkt, og så får ligesom lov i det her omkvæd, at altså, den katarsis i at give sin vrede plads, som jo selvfølgelig har kommunikeret rigtig, rigtig smukt.
1: Der er også et eller andet, hun har sådan en obsession med munden.
0: Mm-hmm.
1: Hun snakker om tænder og den der første linje med første gang, jeg smagte en anden spyt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes, det er så grovt.
0: Ja.
1: Det er virkelig, altså, jeg tænkte virkelig, apropos Peter Sommer, den næste sang, vi skal høre, vi havde en snak om, at hvis man har lavet en god linje, så bare lad resten flyde ovenpå. Bare hold den. Du må bare ikke gøre det utroværdigt derfra. Og jeg synes bare, den der første linje, hun har... hun holder bare resten ovenpå, og det er fucking sygt.
0: Ja, det er faktisk en virkelig
1: ligesom
0: god pointe.
1: At du ikke udlægger det for lytteren på en eller anden måde, ved at sige noget, der kommer for langt fra det, eller sådan gør det utroværdigt.
0: Ja.
1: At det hele det der mundtema, ah, shit, jeg sad med, jeg har gåsehud over den der sang.
0: Ej, fedt. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er glad for at kunne introducere dig til hende, og til den her. Hun er virkelig en dygtig sangskriver, stærkt anbefaler at dykke ned i hendes bagkatalog. Og faktisk apropos kropsdel og det her meget sådan brutalt sanselige, har hun også. Hun har mange sange, der har noget med det at gøre. Ankles har hun en sang, der hedder. En, der hedder Thumbs. Sådan. Men anyway.
1: Kropsalbummet.
0: Det kan jeg nemlig også svært godt lide. Men ja, som du sagde, så skal vi jo runde noget Peter Sommer, som er den næste sang på din playliste over sange, du vil have givet din højre arm for at have skrevet.
1: Ja.
0: Kan du fortælle mig lidt om det? Helt kort, og så hører vi den. Så kan
1: om at ville give min kropsdele for, eller om sangen.
0: Om sangen, hvad er det her for en sang?
1: Jeg synes, det er en ret desperat sang om at blive hørt. I virkeligheden, der er ret meget sådan et ensomhedstema på den her playlist, egentlig. Som jeg også selv synes er spændende at skrive om. Men det er mere sådan en, den her det er virkelig med at være fanget i sit eget hoved, på en eller anden måde. Og bare sådan et øjebliksbillede af at slippe ud af det. Drømme om at mærke det hele på en gang. Og slippe for sig selv. Blive set. Det er sådan lidt en råb om hjælpsang. Kan man høre den som? Men hvis... Ja, okay. Ja, det er nok det, jeg havde at sige om den, måske.
0: Måske. Hvis du har mere, det har du garanteret. Det har jeg sikkert også. Så taler vi om det lige på den anden side. Den
1: ja, lad os gøre det.
0: Ja, jeg har mere. Det skal vi høre. Det her, det er Hvad sker der i dit hoved? Af Peter Sommer.

0: er den, de to sider af mønten, som,
1: totalt.
0: Ja, som også er i den her sang.
1: Jeg kan vildt godt lide den linje, hvor han siger, jeg ved, jeg går ned, I kan ikke holde mig tilbage.
0: Mm.
1: Altså sådan som om, at det er alle andres mål at sørge for, at han ikke skal gå ned, men at det måske også bare er det, han gerne vil nu.
0: Ja.
1: Eller sådan, det er der, han er. Det er det, der måske.
0: Ja.
1: Og jeg synes bare, det er ret smukt, den der befrielse. Altså sådan, man kunne læse mange ting ind i det, men det er også sådan lidt på en eller anden måde at udforske døden og dermed livet på en eller anden måde, som jeg synes er ret smuk at forestille sig selv. Ligge der.
0: Mm. Med asfalt det, i sit blod, giver, det var også virkelig
1: det er bare, sygt. Det er så grovt.
0: Ja,
1: det er så hårdt. Og sådan,
0: ja.
1: Men på en eller anden måde en ret modig undersøgelse af noget ret farligt og noget, som jeg ikke synes så mange skriver om.
0: Ja.
1: Om døden på den måde, som også lidt af vilkåret for livet.
0: Ja.
1: Så meget eksistentiel og meningsfuld sang for mig, ja. Den her, synes jeg.
0: Ja, ja, totalt. Og det er også... jeg tror bare, jeg skal dyrke Peter Sommer lidt eller noget mere. Jeg har ikke...
1: Ja, du skal så.
0: Ja, det skal jeg bare så meget. Det synes jeg også bare... Det holder jeg også bare så meget af, altså, når musik også kan beskæftige sig med altså sådan, de der helt... dybe spor, der er i os alle sammen, og den frygt og længsel og eksistentielle angst, som jo er også bare et livkår.
1: Livsvilkår.
0: Livsvilkår. Livkår.
1: Det kunne det lige så godt hedde.
0: Ja, lige præcis.
1: Det kan være, at jeg laver en playlist til dig en dag, der er virkelig spækket af eksistentialisme i det, synes jeg.
0: Ej, shit. Ja, det... Det må du gerne. Det kan vi lige sms'es videre om.
1: Hvorfor man skal høre Peter Sommer.
0: Ja, præcis. Ja, det kan være, at vi skal lave en gæstelisten-episode en dag bare med den playliste.
1: Ja, fedt.
0: Nå, men jeg vil spille en sang for dig her lige på falderæbet op til en radioavis, som er en sang, som du garanteret kender. Men i en version, som du måske ikke kender. Måske gør du, det ved jeg ikke. Og det er den, der hedder Love Will Tear Us Apart af Joy Division.
1: Ja.
0: Og det er så et orkester, som hedder Susanna and the... Ja, nu har jeg faktisk glemt, hvad det hedder. Men en, der hedder Susanna, der har lavet et cover af den her, som er en norsk kunstner, mener jeg.
1: Susanne Sundfør?
0: Nej, ikke Susanne Sundfør. Susanna et eller andet. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad
1: det hedder. Bare lige en norsk, der hedder noget med det.
0: og da jeg hørte den her... version af det her nummer for mange år siden, så klikkede det virkelig for mig. Så var sådan, wow, det er jo den mest sindssygt skrevet sang nogensinde.
1: Tak for sygt.
0: Så den hører vi lige, og så jeg lytter, bliver hængende, fordi vi taler om mange flere sange, vi ville have givet vores højre arm for at have skrevet på den anden side af radio.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciske Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøver at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Ja, og jeg sidder jo her sammen med dagens gæst Østen, og vi er i fuld gang med at dele sange med hinanden, som vi ville have givet vores højre om for at have skrevet.
2: Ja.
1: og det fortsætter vi med lige om lidt. Først skal du lige have lidt Aldous Harding. Det her, det er Barrel.

0: Det er Aldous Harding og The Barrel, der lige fader ud her i baggrunden. Og så spænder vi ellers buen til det næste, der skal ske.
1: Ja.
0: Det er, at vi skal høre en sang fra din playliste af sangen, du ville ønske, at havde skrevet Østen. Og det er Moritz og Hørslev-projektet, vi skal runde. Fortæl mig lidt om den her sang.
1: Din sang er blevet ved med at vende tilbage til. Jeg havde for lang tid siden en rigtig god ven, som jeg havde boet med, som var flyttet ud i en kolonihave. Eller så er det omvendt, det var før vi boede sammen måske. Lige meget. Man kan bare huske den her decemberstemning, og han satte den her plade på. Hvor særligt det her nummer, det er sådan... Man kan mærke kulden fyge ind under trøjen, eller sådan... Man kan mærke det, der er træet ud i vinterkulden på en eller anden måde. Jeg synes, den fortæller sig selv.
0: Ja.
1: Jeg synes...
0: Jamen, så skal vi da bare høre den.
1: Næsten bare, vi skal høre den.
0: Lad os gøre det. Det her, det er festsang af Moritz og Hørslev-projektet.

tragisk, at man kan blive pint til døde af små ting. Vanddrupper, vipser og mangel på søvn, en træls sang igen og igen.

0: Wow. Ja, det er sikkert en jo også meget sådan spiselig størrelse af sang, som er så tæt pakket med altså bangers af sætninger.
1: Ja, jeg synes bare, den er lige, hvad den skal være.
0: Ja.
1: Jeg synes, den er sådan... Jeg synes også, den tegner et ret stærkt billede af at føle sig deprimeret.
0: Mm.
1: Føle sig ramt af vinteren, eller ramt af stressen, eller det der med vanddråber og vipsøer og mangel på søvn. At det er de små ting, stakket op, der på en eller anden måde vælter det hele nogle gange.
0: Det er ekstremt velbeskrevet.
1: Ja, jeg synes bare, det er virkelig smukt. Og sådan, det er meget som at se verden i HD i
0: et
1: par sekunder. På en eller anden måde at mærke vinterkulden.
0: Ej, jeg synes også, du er virkelig dygtig til at beskrive det. Det
1: tak. Jeg har fandme også hørt det her nummer mange gange.
0: Hvad er det ved Måles og Holstev-projektet, som gør noget særligt ved dig?
1: Altså, det første umiddelbare var jo bare Mads Moritz' sindssygt flotte stemme, som jeg føler hele tiden ligger på grænsen til at knække et eller andet sted hen, der virker så sårbart og som et lidt usikkert, men kærligt sted at stå. Og så er det også bare de her sange i deres helhed. Jeg synes, teksterne er vanvittigt gode og beskriver nogle situationer, jeg kender helt vildt godt på en måde, hvor jeg føler, det relaterer bare på en meget ægte måde.
0: Mm.
1: Så overrasker de mig også. Jeg synes, de siger tingene på andre måder. Jeg synes, det er sjovt at sige det her med vanddråber og vipse og mangel på søvn. En sjov måde at sige det på, eller sådan.
0: Ja. Jamen, jeg føler, det er lidt sådan også et band, som er gået under radaren, men som så sådan er blevet meget, meget sådan beloved af, at det bare, altså, at man kan dykke ned i det bagkatalog, og der ligesom tegner, at de tegner den her verden, som er så præcis og poetisk.
1: Ja, præcis. Det gør for mig.
0: Jeg vil nu spille dig et nummer af en helt anden kaliber. Måske kender du den her artist, der hedder Sofia Isella, som er sådan en kunstner, jeg har opdaget på TikTok.
1: Jeg mødte hende i backstagen på Northside og fik fremstammet, at jeg synes, hun var meget, meget sej.
0: Helt vildt sej. Ej, hvor sejt.
1: Ja.
0: Ej, hvor sejt, at du har mødt hende.
1: Hun er også lidt nøjere på.
0: Ja, hun er også lidt nøjeren.
1: Ja.
0: Og det er også det, der er så fedt. Hun er lidt uhyggelig og meget, meget intens. Og det er også noget af det, som jeg synes er så spændende, og som jeg godt gad at have adgang til, den her måde at skrive så fælt og sådan spyttende på, som hun gør på hendes musik. Den her, det er den, der hedder Above the Neck, og jeg er altså af Sofia Isella.

0: Det var Sofia Isella og
1: tak.
0: Above the Neck.
1: Hvad sagde du?
0: Above the Neck hedder den.
1: Above the Neck, ja.
0: Ja. Hvordan lander den hos dig, Justen?
1: Altså, det er en ubehagelig sang at være i. Det må jeg sgu bare sige.
0: Meget.
1: Men også meget real ting, hun siger ligesom det.
0: Ja, spitting. Det synes jeg er noget af det, som, ja, som jeg reagerer på i den her, er netop, at den er meget... hvad hedder sådan noget, undskyldende, altså unapologetic, i ja. at virkelig vil pege på noget rigtig fælt og noget rigtig grimt, og hendes levering så samtidig er så sådan, altså sådan, det er som om, at hun er sådan en alvidende fortæller, der kigger ned på verden med disdain, og synes, at det er noget grimt noget, hun kigger på, hvilket jo også er tilfældet i nogle henseender.
1: Men også bare, at hun bryder sit flow hele tiden. Jeg tror ikke, hun har tænkt på fonetik og ordlyde på den måde. Altså sådan, man kan mærke, at hun vil sige noget. Ja. Det, der er først og fremmest. Og der er meget, der bliver sagt.
0: Ja. Sådan. Ja, på den måde er det virkelig
1: så jo... Så overvældende nummer, synes jeg.
0: Helt vildt. Helt vildt. Det synes jeg er så modigt og stærkt. Og det gad jeg godt at have den adgang til, som hun har. Vi skal videre til noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig videre til den næste sang på din liste, Østen. Mm. Og det er en kunstner, der hedder Lizzie McAlpine. Vil du ikke introducere mig og lytterne til den her kunstner og den her sang?
1: Jo. Altså, det er en kunstner, jeg har opdaget inden for det sidste års tid. Halvandet måske. Og det her nummer, det er det, jeg har vendt tilbage til hele tiden. Som jeg synes lidt i forbindelse med det, du viste med, at første gang jeg smagte en anden spyt, eller sådan, så har den også en startlinje, synes jeg, som gør en nysgerrig på alt andet, der sker i nummeret. Og så synes jeg bare, at det lyder ekstremt godt, det her nummer. Den er brutal og smuk, og den minder mig om et nummer, der hedder De Evige Tre, også, som er et dansk nummer, men som bare også minder om den her klassiske problematik med at være elsket af en og elske en anden, og ikke kunne finde ud af det. Ja.
0: Lad os prøve at give den et lyt. Det her, det er Pushing It Down and Praying af Lizzie McAlpine.

0: Pushing It Down and Praying af Lizzie McAlpine. Jeg tror, der er, vi har lidt et unintentional tema kørende her med sådan noget, der er totalt groft og brutalt.
1: Ja. Også lidt sex-tema underliggende i det. Ja. Ikke så meget underliggende i den her.
0: Nej, meget, meget direkte. Ja, den er virkelig, virkelig fed, den her. Altså det var også sådan min oplevelse, da jeg lyttede til hendes 2024-plade, for da den kom ud,
1: ja.
0: Altså sådan, at hun er virkelig gudsbenådet som sangskriver.
1: Helt vildt.
0: Det er, at der virkelig bliver vævet nogle poetiske billeder, som samtidig er meget sanselige og, ja. Og i nogle konkrete situationer.
1: Og der ligger hele tiden sådan en dobbelt betydning i alt på en eller anden måde.
0: Ja, ja.
1: Som også, jeg føler meget, det er sådan en... Jeg føler meget, det er sådan Instagram Reels sangskriver-tradition med at lave nogle vildt brutale eller sådan overraskende første linjer, hvor man bliver nødt til at høre resten. Jeg synes, det er så fedt. Ja. Jeg føler, hun er ekspert i det.
0: Ja.
1: Det der point of view med at ligge i sengen med en, der er inde i en. Eller sådan, om det er metaforen eller fysisk. Det er lidt lige meget for mig, men det er, sådan, det er bare et så sårbart sted.
0: Det er faktisk en virkelig god pointe, at den sangskriver-tradition jo også for den springer meget ud af det der med behovet for et instant hook, for ja. At man ligesom er sådan, wait, what?
1: Ja, præcis.
0: Locked in.
1: Sangskrivningens svar på at bevæge kameraet helt sindssygt for at blive set, eller sådan.
0: Ja, ret interessant. Jamen, det kan du godt høre, at jeg skal dyrke den her plade mere end bare sådan den ene gennemlytning, jeg har bag mig.
1: Det her er så method acting, hedder det andet, som er toppen på det her, synes jeg.
0: Ja, fedt. Og du sagde, hun udgiver en ny plade lige her.
1: Ja, lige om lidt. Fedt.
0: Ja. Fedt. Jamen, til noget ganske, ganske andet. Jeg har en sang med til dig, som du helt garanteret kender. Og det er en sang, som jeg holder af, måske nærmest af den modsatte årsag af, hvad den her, vi lige har hørt, kan. Det, den her kan for mig, det er, at det, jeg føler, at det er ligesom at kigge på et maleri, som er abstrakt. Men jo mere man kigger, jo flere nye sådan motiver kommer der frem af at kigge på det. Det er The Knife med nummeret Heartbeats.

0: Det var Heartbeats, let's go! Det er selvfølgelig svenskerne i The Knife, som udgav det her fantastiske nummer i 2003. Jeg kan huske, min veninde fra folkeskolen, Nana, havde det med og spillede det i frikvarteret.
1: Yes.
0: Og det var det tidspunkt, hvor jeg lige havde opdaget Nirvana og alt, der hed elektronisk noget som helst. Det var bare techno og grimt og fælt. Men alligevel, da hun spillede den her, så kunne jeg ikke lade være med at være sådan, nå, okay. Måske er det ikke så entydigt, at al elektronisk musik...
1: Det er en Sony Ericsson, der taler. Et nok.
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Hvordan lander den hos dig, Østen?
1: Jeg kan godt lide det. Det er den eneste sang, vi har spillet indtil videre, hvor jeg overhovedet ikke har lyttet til teksten, men bare zonet ud. Men jeg synes, det er en virkelig syg produktion, og jeg føler det ret syret også. Det er god mening, det der du siger med collage og opdage nye motiver. Det er jeg ret enig i. Eller sådan, den udvikler sig meget, og der er mange flotte melodier og mange flotte motiver i.
0: Ja. Jamen, det er nok også det, som hvor jeg er sådan, damn. Det er så...
1: Hvad? Flotte, det ved jeg ikke om jeg ord, men jeg er sådan...
0: Sådan karakterrig i hvert fald.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Og det synes jeg er... Altså, men, hvert element er meget tydeligt. Og egentlig på en måde simpelt, men sammensætningen er sådan kaleidoskopisk.
1: Ja.
0: Det kan jeg virkelig være.
1: Det er også ret grinernummer, der er vildt. Alle de der Safri Duo-trummer, der kører ned. Det er også ret sjovt, altså.
0: Det er ret sjovt. Ja, der er de der olietønder, eller hvad fanden det er. Eller om det er måske ikke de her nummer, men det er jo noget, de ellers har brugt meget.
1: Ja.
0: Men ja, nu skal vi jo til en sangskriver, der om nogen har formet den disciplin i vores kultur.
1: Ja.
0: Den sidste sang, du har med på din liste, Østen, det er jo en legende, som selvfølgelig hedder Paul McCartney.
1: Ja.
0: Hvad er det her for en sang, og hvorfor er den på den her liste?
1: Jeg synes, der er et eller andet smukt i sangen i sig selv, at det ligesom er på en senere dage, og han er en ældre mand, og han skriver det her, men han er vildt autotunet på den her sang, og han ligesom prøver at tage noget nyt ind under huden, og så synes jeg bare, at det er sådan, det er især, hvordan den lyder, jeg ser op til. Det er også det er en flot tekst, og det er meget sådan fra at mindes noget til at vælge at fornægte det på en eller anden måde. Men jeg synes, det er ligesom, der er et eller andet desperation under det her autotune, hvor han ligesom hele tiden prøver at trænge igennem den barriere, det også er, det sådan lidt personlighedsudslættende element, det kan være at robotificere en stemme på den her måde. Jeg synes bare, det er så desperat og nice nummer, det her. Også fra et menneske, der har levet et liv på en eller anden måde, men som stadig oplever umiddelbar kærlighed og savn og hvad der ellers følger med i det. Ja.
0: Det var en god introduktion. Lad os prøve at høre det. Det her, det er Paul McCartney med Get Enough. There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all of my life. And watching the trucks rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore?

0: Enough, girl. I can't get enough. Enough of you.
1: Wow. Det gør faktisk virkelig stort indtryk på mig, det her.
2: Ja, den same. Jeg bliver altid helt rørt. Ja.
1: Meget. Det er virkelig... Altså, der er den sætning får en helt ny dybde og betydning af, at det er et menneske, som er i sit livs efterår, som synger. Han ikke kan få enough.
2: Ja, når måden tænker tilbage.
1: Mm.
2: Yeah, where the future was burning bright.
1: Mm-hmm.
2: Altså, det er så sygt. Det er virkelig larger than life stemning.
1: Helt vildt. Oh, wow, hvor er det... ja, som du sagde, det der med, altså, at det kan jo totalt også høre for mig, det her med, at han kæmper med den her autotune, og det gør det nærmest mere rørende. Mm. Altså sådan...
2: Jamen sådan lidt en skælvende stemme indenunder på en eller anden måde. Ja.
1: Helt... sikkert en god... sikkert et godt punktum.
2: Ja, tak. Jeg føler også, det er en hidden gem, den her.
1: Helt vildt.
2: Jeg føler ikke resten af den her plade særlig fed.
1: Nej.
2: Jeg har prøvet nogle gange, men jeg har ikke rigtig fundet det i den. Men det her nummer.
1: Det her nummer. Det er hermed givet videre til jer derude.
2: Værsgo.
1: Værsgo. Jeg siger i hvert fald tusind tak for det. Og tusind tak, fordi at du
2: tak
1: havde lyst til
2: at... Tak for din gode anbefaling.
1: Jamen, det var så lidt. Ja. Altså lige her på falderæbet, inden du iler videre ud for at skulle lave en teaterkoncert og albumkampagne og alt muligt. Mm. Hvor kan man så finde dig i den nærmeste fremtid?
2: Ja, altså man kan desværre ikke finde mig til vores koncert på Nørrebro Teater, fordi den er udsolgt. Men til foråret, der tager jeg på tur i hele Danmark, hvor jeg synes, man skal købe en billet, hvis man er nysgerrig på mig eller... kan lide noget, der er anbefalet. Og ellers så synes jeg, man skal gå ind og høre mit nye album, som kommer ud lige om lidt. Som jeg har brugt en masse energi og blod, sved og tårer. Jeg ved ikke, om jeg har brugt blod. I hvert fald sved og tårer, det er helt sikkert.
1: Metaforisk blod, det har du garanteret brugt.
2: Ja, må ikke. Gå ind og hør det. Jeg synes, det er blevet godt.
1: Den opfordring, den vil jeg i hvert fald helt sikkert følge, og det synes jeg også, at I skal derude i stuerne. Tak for nu, Østen.
2: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Og vi ses jo næste gang, du har lovet at komme tilbage.
2: Ja.
1: Og til jer derude, her får I lige lidt Simon & Garfunkel.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Det var Trentemøller og Terrified featuring Jonas Bjerg. Rigtig, rigtig skønt nummer. Det var en fornøjelse at have Østen forbi. Det håber jeg også, I har synes derude i stuerne. Jeg har i hvert fald virkelig nyt at høre om de sange, som han ville ønske, han havde skrevet. Jo, en type playliste, som flere af mine gæster har haft med, og som jo også er meget klassisk for mennesker, der laver musik. Inden vi lige skilles ad, så skal du lige have et par godter. Det her, det er en sang, som jeg føler ville have været en stor bedrift at skrive, hvis det var mig. Det er nemlig Big Thief med deres fan-favorite Not. Så den håber jeg, at du nyder, og så håber jeg, at vi lyttes ved på tirsdag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Varmslag er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
3: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere at kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
1: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder, i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
5: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
1: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
7: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig vildt lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
8: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
9: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke har kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
8: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
9: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
1: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger så bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Det her er P6 Beat.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
2: Jeg tror, der helt klart, der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil jo være en helt naturlig udkom af det her.
1: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
2: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
1: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabine.
1: Stort, stort velkommen her til debut her på B6. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der bag roret på programmet. Og titlen debut, det er jo selvfølgelig også noget, vi skal gøre os fortjent til. Altså, derfor er du garanteret en masse førstegangsoplevelser her på Statsradiofoniens vegne. Vi skal altså have at gøre med nogle radiodebuter, og vi skal have at gøre med en masse ny musik. Og ikke mindst, så er det programmet, hvor din nysgerrighed, den er i top. Det er den, der er i fokus. Og det er også noget af det, der gør mig allergladest i hele den her hvide verden. Det er at finde noget ny musik og hoppe over det. Og det skal vi nok komme meget, meget mere ind på. Og det er mest i anden halvleg, i anden del af det der dagens program, hvor vi skal det, fordi i den første, der skal vi altså have et kig ind på den danske musikscene, også hvad der bevæger sig af den mere poppede art. Og det gør vi altså, fordi jeg ikke gider alt for meget sådan noget der genrebegrænsninger. Det synes jeg sgu er kedeligt, når jeg synes god musik er god musik. Men jeg har fået lidt hjælp til det af en kær gæst, som vi har lavet et interview med, og det skal vi selvfølgelig høre meget, meget mere om. Inden vi lige kommer for godt i gang, så skal vi høre Olivia Rodrigo med Serena Joy, og det er da noget en slasker. Jeg synes, det også er meget, der er noget, altså lidt The Strokes over den her sang, og hun går meget, meget mere rocket til værks. Det synes jeg glæden. Her får du den, Serena Joy af Olivia Rodrigo.

0: Det her var Olivia Rodrigo med Serena Joy. Og mine damer og herrer, vi starter simpelthen allerede udsendelsen ud nu med interviewet, jeg fik lavet mig for allerede et par måneder siden. Det var før festivalsommeren for alvor gik i gang, så det var også derfor, jeg lige kunne nå at fange ham, fordi man må sige, at han er en aktiv herre på de danske festivaler. Og det er simpelthen Thor Farlow, jeg har fået taget mig en snak med. Og Thor er blandt andet musiker, men ud over det, så synes jeg, at han var det... Ja, jeg får kaldt ham popekspert, det er jo også en meget, meget fin titel lige at få på sig. Men det er fordi, jeg rigtig gerne vil høre Thors prognose af, hvor fremtidens popmusik, den bærer sig hen af her på den danske musikscene. Det synes jeg er en spændende snak. Og ja, ikke mindst fordi, der er sindssygt mange dygtige upcoming artister, der bevæger sig inden for poppens verden. Og derfor så tog jeg en snak med Thor omkring det, og blandt andet også hans egen debut hans egen musikkarriere, hvor den ligesom startede, og ikke mindst også lidt om at skubbe nogle grænser, når man er i studiet. Vi fik snakket om rigtig, rigtig mange ting, altså jeg. Så jeg stiller et par spørgsmål til Thor, og imellem spørgsmålene og den snak, vi har taget, så kommer der lige et par anbefalinger fra Thor og noget musik. Så spørgsmål og musik op ad hinanden, og så vil jeg bare byde velkommen her til Thor. Du får ham lige her. Man kan vel roligt sige, at jeg har en vaskeægte pop-ekspert i studiet.
1: Det har du.
0: Du sidder og smiler, tror jeg.
1: Det har du. Fedt med at kalde mig ekspert.
0: Jamen, altså, ja, det er et fedt ord. Ja, jeg tager det ikke tilbage. Thor Farlow, velkommen til studiet her.
1: Mange tak.
0: Vi skal jo snakke lidt om musik, både din debutmusik, men også lidt om, hvad kan man sige, altså lidt din prognose af fremtidens poplyd, alternativ pop. Og det skal vi komme meget mere ind på. Men bare lige for at etablere, så er du jo også musiker.
1: Ja.
0: Og... hvis vi lige tager det helt fra begyndelsen, hvad var din debut i musik?
1: Jamen, jeg har jo haft en ret sjov opvækst i musikbranchen, fordi at det var slet ikke meningen eller planen, at jeg skulle stå her 11-12 år efter jeg kom ind i det, og skulle stå her og snakke om, at jeg har været her i mange år, og at det her, det er mit arbejde, mit liv. Fordi at det ved tilfælde, så, stiller jeg op med min tidligere partner, Anton Edwards, i underholdningsprogrammet X-Factor, som faktisk befandt sig i sin tid i den her bygning her. Ja. Og så stillede vi op under navnet City Boys i X-Factor, og ja, altså resten derfra er relativt meget historie, og har så senere hen fået mig til at bryde ud som soloartist under navnet Thor Farlow, og har nu været i gang med det i 5 år. Så jeg fik jo en lidt alternativ start, i og med, at jeg starter jo lidt på toppen, tv-tid. Og det var sådan, jeg kom ind i branchen som 15-årig, og har så skulle på en eller anden måde opretholde den hype, som jeg fik fra start, til at kunne gøre det til min levevej, og gøre, at jeg jo... kunne gøre det til mit arbejde. Det har jo faktisk på en eller anden måde været ligesom, at man springer alt det hårde arbejde i, som det kræver at skulle blive musikartist og at leve af det. Den sprang jeg jo lidt over, men fandt hurtigt ud af, at bare fordi du fik en genvej på grund af X-Factor, så var det nærmest lige så svært at holde den oppe.
0: Jeg skulle til at sige, jeg tror, det kan næsten tælles på en hånd, hvor mange, der har lykkes med at holde den oppe.
1: Ja, jeg vil nærmest anbefale alle bare at tage den lange vej, fordi når du så egentlig rammer den, så rammer du den rigtigt, fordi det der med at få maksimal hype fra start, det kan nærmest være mere stressende end vejen dertil, fordi du har jo ikke nogen forventninger, du har ikke noget at tabe. Her der har man alt at tabe. Du er kommet frem, du smager allerede det hele. Din første koncert var en udsolgt Falconer-sal. Du har 100.000 følgere, som er kommet på en måned fra start. Jamen, det er jo svært, når du allerede oplever det fra start. Men så sætter du dig nogle nye mål. Så det, der var det vigtige for mig, var jo, at jeg så skulle lære at prøve at elske at lave musik. Og elske at komme bag maskineriet på, hvordan man laver en god performance. Hvordan synes man, at en musikvideo skal se ud og alt det her. Og det fandt jeg, det fik jeg jo så glæden ved. Og det er det, jeg har elsket ved at komme frem som så ung. Det er, at jeg er gået hen og blevet helt vild med at skrive sange, og blevet helt vild med at spille koncerter. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre nu. Så ved en tilfældighed endte det bare med at være det, jeg alligevel sådan senere hen nu står jo og er 100% sikker på, at det er det her, jeg vil, og det er det her, jeg vil blive ved med at lave.
0: Helt klart.
1: Men det var en rimelig hissig måde at komme ind i det på, specielt også som så ung. Men hvad det har ført til af minder og ført til af kreativitet, som jeg måske ikke havde vidst, jeg havde i mig, på baggrund af X-Factor, er jeg jo stadig fucking glad for, at vi gjorde det der. Det er den perfekte tilfældighed.
0: Ja, helt klart. Nu vil du måske sige skæbnen. Altså.
1: Ja. Det må det jo egentlig være, fordi jamen, jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror ikke, jeg havde været... Artist den dag i dag, hvis ikke jeg havde gjort det.

0: Altså, nu tænker jeg nemlig også at være i gang siden X-Factor, hvor, som du selv siger, har været meget unge, og ligesom den der kreative stimuli. Mm. Fordi, hvordan har I, nu tænker jeg i sangskrivning, ja, og lavemusikken, mm, hvordan har I, altså, og du blevet ved med at genopfinde det, kan man sige, eller hvordan har du rykket dig? Fordi jeg synes også, altså din lyd har udviklet sig, ja, gevaldigt, som, ja, City Boys til nu.
1: Helt vildt.
0: Og ja, hvad du ellers er med på.
1: Jamen, hvad hedder det, den starter jo ved, at i og med, at der ikke var noget, der var planlagt, så kommer jeg jo ud, så snart X-Factor, hvad hedder det, slutter, og er jo rimelig på bar bund i forhold til, hvordan skriver man en sang, hvordan går man i studiet, hvordan indspiller man. Så processen starter jo egentlig med, at jeg i starten bare skulle lære. Mm. Så jeg blev sat op med en masse dygtige mennesker, som tog os ind fra meget ung. Hvad hedder det? Og igennem det, så lærte jeg jo, hvordan en session, den fungerede. Mm. Og så var jeg jo meget bare sådan lærer. Altså, lærernem i starten, du ved, jeg lærte, hvordan fungerer det at producere et track. Hvad kan jeg også godt lide? Hvordan skriver man en tekst? Hvordan laver man en topline? Alt det der skulle jeg bruge starten på. Så derfor, at i starten, der fik vi jo rigtig, rigtig meget hjælp, til at lave den første City Boys-plade. Og den var jo også på engelsk. Så det var ikke engang vores modersprog. Det er først 2-3 år efter, at vi går på dansk. Og det var faktisk først der, jeg følte mig for første gang som en sangskriver 100%. Mm. Mm. Fordi der følte jeg, at jeg kunne få mit eget sprog med ind i det. Min egen jargon. Fordi jeg har altid elsket fra start det der med at topline. Jeg ved også godt, jeg er ret selektiv i forhold til, hvad jeg synes, der er fedt, og hvad der er lort. Mm. Men lige så snart jeg så gik til dansk, der føler jeg sådan, nu fik jeg mig selv med. Mm. Og det var så egentlig også der, at det begyndte at gå rigtig, rigtig godt med City Boys-tingene. Ja. Fordi at det er som om, at selvom der var mega meget hype, og vores første udgivelse på engelsk gik mega godt, fordi at vi var City Boys, så var det jo stadig sådan, der var noget upersonligt i det her engelske. Så lige så snart vi kom på det danske, der var det som om, at vi kommunikerede bedre med vores publikum, og så byggede det sig bare op. Og så ender det jo med, at vi ender med at skrive nogle sange, som jeg stadig den dag i dag er super stolt af, og jeg stadig spiller i mine livesets. Så jeg er jo mega glad for den udvikling, Anton og jeg, vi fik som sangskriver, men også som duo. Og det er jo også meget på baggrund af det bagkatalog, vi fik bygget op, som gør, at jeg også denne dag i dag kan stå, og har så meget erfaring fra før jeg gik solo. Mm. Men det er klart, at lige så snart jeg så stopper City Boys under corona, og tænker, når Danmark åbner op igen, der vil jeg være soloartist. Der har det jo så været en helt ny ting, det her med, at nu er jeg kreativ for mig selv. Jeg skal ikke dele tanker eller blive enig med nogen. Nu skal jeg blive enig med mig selv. Og det har været ekstremt inspirerende. Og er stadig mega glad for den beslutning, jeg tog der. Fordi at det har bare simpelthen været sådan, min kreative hjerne har sådan, nu, jeg har følt, at den har peaked rigtig mange gange, efter jeg er gået solo. Ja. Og nu føler jeg, at jeg her sådan er 100% sådan, når jeg går ind i et studie, så ved jeg 100%, hvad det er, jeg vil, hvad det er, jeg ikke vil. Og jeg stoler også 100% på, hvad mine kompetencer er. Mm. Men det tager bare tid, og man skal bare virkelig sådan dygtiggøre sig, fordi musik er sgu underligt. Jeg har aldrig haft 2 sessions af de samme. Folk arbejder på forskellige måder. Hvad er det, der rykker derude? Og det er bare en meget, meget spændende tid at lave musik i lige nu, fordi vi er i en tid, hvor at dygtiggøre sig og tage 2 år ud af ens kalender, jamen, så kommer der 10 nye. Og nettet og den her mæthedsfølelse og den her måde, hvor folk ikke kan klare at se ting, der var mere end 15 sekunder, det gør jo bare, at det er også en lidt stressende tid at være i musikbranchen i. Men det har jeg fundet ro i, at jeg sådan, jeg har et godt fast publikum, som elsker at komme til mine koncerter, så kan jeg selv vælge at skrue op og ned på, hvor meget jeg går i studiet og hvor meget tid jeg vil bruge på det, men så længe jeg stadig synes, at den glæde, der er i at skrive den store sang, når jeg føler, der er noget, hvor jeg bare sådan, wow, den er stadig så stor hos mig, at sådan, det er den, der bliver ved med at være jagten på, at man bliver ved med at gå i studiet.

0: Nu tænker jeg også, når du går i studiet, altså igen med den kreative stimuli, og du siger, den der rigtige altså lykkefølelse,
1: ja,
0: altså succesfølelsen,
1: ja,
0: bare i studiet,
1: ja,
0: med de mennesker, man er sammen med.
1: Ja.
0: Jeg tænker bare, hvor mange, når du også kun har dig selv at spille bold, mm, med,
1: ja,
0: hvor meget kan du ligesom, altså, nu skal jeg sige, overskride din egen grænse, men hvor meget kan du presse den? Altså, hvor langt tør du gå? Altså, forstår du, hvad jeg mener, ja, med nysgerrighed, eller, ja, hvor mærkelige lyde tør du have med for, jamen, synthesizer og alt sådan noget der?
1: Det er faktisk meget sjovt, hvad hedder det? Jeg skriver musik på den måde, hvor at, sådan, jeg kan godt lide at samle mange i et rum.
0: Mm.
1: Og så skal jeg måske lidt være dirigenten,
0: mm,
1: men jeg kan godt lide at samles med en masse forskellige dygtige mennesker. Så en pianist gerne, hvad hedder det? Så er der nogen, der står for produktion og samler det. Så er der en, der måske spiller guitar. Så har jeg måske 2 til 3, som også er gode til at skrive tekster. Fordi så står jeg bare lidt som sådan en ADHD-bombe, mm, som bare synger. Men det er typisk af mine omgivelser, mm, som kan presse mig ud i noget andet. Så kan de være sådan, hey, skal vi ikke prøve at gå den her vej?
0: Ja.
1: Fordi nogle gange kan jeg godt blive lidt for sikker.
0: Ja.
1: Så kan det godt være lidt den akkord, jeg altid,
0: mm,
1: ved, jeg kan lave en fed melodi på.
0: Ja.
1: Og det er også den her form for lyde. Og nogle gange skal man ud og gøre noget utrygt, ja, for at der rent faktisk kan ske noget helt vanvittigt.
0: Mm.
1: Og det er de sessions, jeg elsker. Ja. Fordi ellers så kan jeg godt bare blive ved med at lave med nogen, hvor jeg ved, det fungerer. Mm. Men så laver jeg måske også bare 10 af de sange.
0: Noget, der er for sikkert.
1: Måske. Ja, præcis, ja, præcis. Men det kan godt nogle gange være lidt tough, når du, fordi musik er fucking hårdt. Fordi, mm, du skal bruge din hjerne så meget, du skal opfinde den dybe tallerken på en session.
0: Ja.
1: Så at lave de der sessions, hvor man prøver at sætte sig ud i noget udtryk, kan godt nogle gange være sådan fuldstændig uoverskueligt.
0: Ja.
1: Men jeg prøver at ryste posen med de mennesker, som jeg typisk laver noget med, og så prøver jeg ligesom at finde nogle andre referencer, eller blive inspireret af noget andet. Mm. Men jeg gad jo godt, fordi at det sted, jeg er nu i min karriere, der har jeg både i duo og, hvad hedder det,
0: solo,
1: har jeg, det er uden at lyde sådan, hvad hedder det, selvhøjtidligt, men jeg har bare sådan opnået meget og lavet store sange,
0: mm,
1: i forskellige genrer. Så jeg er jo lidt noget det sted, som jeg er totalt glad for, hvor jeg kan lidt gøre lidt, hvad jeg har lyst til. Mm. Altså sådan uden at det vil, jeg har ikke nogen jagt på et eller andet, men jeg har jagten på at blive ved med at dygtiggøre mig, og blive ved med at udfordre mig selv.
0: Mm.
1: Og der er jeg lige nu faktisk, lige i det her tidspunkt, lige nu i min karriere, er et sted, hvor at, det er det, jeg spørger mig selv om, når jeg går i studiet lige nu. Når man, hvad skulle jeg gøre for at komme et andet sted hen?
0: Der tror jeg måske, jeg har svaret til dig.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Fordi hvornår kommer din rockplade?
1: Hey! Yes!
0: Altså.
1: Yes! Det kan jeg rigtig, rigtig godt.
0: Jeg har bare siddet og tænkt over det nu, når du lige siger det.
1: Det er fra en, hvad hedder det, en radiovært her, Sylvester, som jo er en del af det dejlige band. Hvad hedder det? Hygge også. Hvad hedder det? Nej, men hvad hedder det?
0: Ja. Ja.
1: Jeg ved, vi også skal snakke om, hvordan landskabet ligger lige nu, mm, og vi er et land, som elsker rock rigtig, mm, meget. Og det er ikke traditionel rock som sådan, men vi kan godt lide rockbands, vi kan godt lide noget, der har lidt mere rocket lyd. Og det er faktisk noget, jeg slet ikke har bevæget mig ud.
0: Mm.
1: Ikke engang, du ved, sådan, du ved, for eksempel, mm, en fantastisk duo, der jeg synes, der laver fantastiske sange, men som også har typisk rocker undertoner, men for eksempel Barcelona.
0: Ja.
1: Det er en inspiration.
0: Mm.
1: Sådan noget musik gad jeg godt lave. Mm. Jeg har faktisk skrevet med Rud sidste uge. Hvad hedder det? Fordi jeg gerne vil en session med, mm, ham og Rasmus.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror, at det er sådan nogle drenge, som måske ville kunne tage mig et andet sted hen, men hvor vi stadig fandt en måde at merge det på.
0: Helt sikkert. I overlapper lige et sted.
1: Så ja. Jeg har spurgt mig selv sådan, når man nu er også noget en alder, hvor at der ligger også noget ret meget modent i at lave noget lidt mere rocket.
0: Mm.
1: Og i og med, at jeg har ventet med, at ligesom, fordi jeg gerne vil lave det med nogen, som rent faktisk kan gøre det. Det vil være lidt underligt, at med dem, jeg arbejder med, Robert Jenne og hvad hedder det, Jens Ole og sådan, mm, nogle her, sådan, som producerer lidt mere hiphoppet.
0: Totalt.
1: Det er lidt sværere for dem at skulle, du ved, fordi jeg føler, at hvis man skal lave sådan noget rock, så skal det skulle være akustisk, så skal, mm, det være med nogle mennesker, som spiller det.
0: Jeg må nok gå til værks, jamen det der, og måske netop ikke starte session ud med computeren.
1: Forstår
0: i hiphop-universet totalt, at man går gammeldags til værks,
1: ja,
0: med gitaren, og så bliver det ligesom omdrejningspunktet,
1: præcis,
0: inden man,
1: præcis,
0: begynder at optage.
1: Præcis.
0: Altså, for det synes jeg også, at Barcelona har gjort super fedt, da de, ja, også arbejdede med Ardit.
1: Ja, men det er den, hvor jeg synes, det er det perfekte merging.
0: Ja, det kunne jeg virkelig se. For du har jo også din lyd fra City Boys, fra, altså, er, ja, du klart jo også med produktioner og alt andet, klart mere hiphop-lyd. Så,
1: ja,
0: der er ligesom noget, der er undersøgt. Og jeg præcis. Har bare virkelig kunne se for mig rocktingen ja. For dig. Og det, altså, jeg skal jo ikke komme og...
1: Men nu spørger jeg dig så her i sessionen, ja? Kunne du være interesseret i, at når jeg laver min session til at skulle gøre det her, komme ind og spille lidt, hvad hedder det, lidt bass eller lidt guitarakkorder på det?
0: Altså, beder du mig om at rive spaden, eller hvad?
1: Ja, jeg beder dig om at rive spaden.

0: Altså, hvad vil du sige, hvad er din prognose for, og nu holder vi lige inden for dansk,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Men hvad er fremtidens popmusik?
1: Jamen, hvad hedder det?
0: I Danmark.
1: Jamen, lige nu, hvad hedder det, sådan som, hvad hedder det, landskabet er i, hvad hedder det, i Danmark lige nu. Mm. Jeg synes jo, det er et mega spændende sted at være lige nu, fordi at for det første, så synes jeg, at den her bølge af nye artister er meget, meget spændende. Hvad hedder det, jeg håndhæver, hvad hedder det, blandt andet min kære ven Max Felix, Will, Lea Romea. Hvad hedder det, så jeg skal jo også min egen lillebror, som jeg også synes kommer med noget fantastisk musik. Og så Ossi, men jeg synes også, at desværre er noget det sted over det nu. Men sådan, det der sker lige nu, er at der er en, for eksempel en lidt mere magi-rocket tilgang til sådan som Will. Også prøvede også at lave en sang, der hedder Skyggebokser, hvor det var også taget lidt i det der.
0: God sang.
1: Men
0: for eksempel, spiller på debut. Hey.
1: Hey. Mm. Men for eksempel, hvad hedder det, Lea Romea også. Mm. Hvad hedder det, hun er jo et fuldstændig vanvittigt sangskrivertalent. Mm. Hvor du kan høre, hun har dygtiggjort sig. Og hvad hedder det, og alt, hvad hun smider ud som upcoming, lyder allerede som en, der har været i gang i 10 år. Mm. Så det er derfor, niveauet er blevet så højt på alle de her. Så jeg synes jo, det er mega spændende, men jeg må sige, at lige nu har vi ikke engang set halvdelen af Magis, hvad hedder det, alle er inspireret af det lige nu. Hver gang jeg træder ind i en session lige nu, så siger folk, hey, skal vi lave noget af det der, den her måde, Bieber er gået til det på. Ja. Hvad hedder det, men for at kaste lidt lys på, hvad hedder det, en plade inden for hiphopverdenen, som gik lidt mere rocket til det, så vil jeg gerne anbefale, hvad hedder det, Max Felix' seneste EP. Og det, der er det sjove ved det, er, at jeg medvirker på den EP, hvor jeg for første gang synger noget mere rocket.
0: Okay.
1: Ja. Hvad hedder det? Og det er sjovt, når du nævner, om jeg skulle gå mere rocket. Den sang har jeg fået sindssygt meget, hvad hedder det, kredit for, at prøve at lave noget andet. Og det var for tidligt for mig at gøre det i mit eget navn, at jeg smed det ud. Men det var en meget fed måde for mig at teste, hvad hedder det...
0: De første spadestik.
1: Præcis. Hvor går grænsen til, hvor rocket det kan være? Hvor rocket kan jeg tage det? Og du spurgte mig lige før, sådan, hvor meget vil du presses ud i noget? Mm. Og jeg tror nemlig, at hvis jeg skal... Det, jeg mangler i min karriere lige nu, det er, at jeg skal prøve måske at rykke min grænse. Mm. Jeg skal prøve noget, hvor det er helt uvant for mig.
0: Ja.
1: Hvor at det måske skal også være en tilvænningssag for mig at prøve at lave det, men prøve at tage det derud, fordi her, det synes jeg var det perfekte sådan der. Det er perfekte, fordi jeg synes alligevel, der er nogle akkorder i det, men det har rocket undertoner. Mm. Det er ikke det her, det lyder ikke som noget af det, som jeg har i mit eget katalog. Så jeg tror, at vi, jeg tror, vi er i en tid lige nu i dansk musikbranche, hvor at det akustiske kommer tilbage.
0: Ja.
1: Du ser det også på hiphoppen, den er dalende lige nu.
0: Mm.
1: Du ser det også på overproduceret, hvad hedder det, bare altså midi, det er lige nu ved at udfase lidt.
0: Total. Altså også sådan nogen som er pakkedrengene, at helt organisk, altså jamen, band.
1: Det kan du se, og, det er jo kæmpestort.
0: Ja, kæmpe.
1: Hvad hedder det, så ting, der er spillet i studiet, bandenergien.
0: Mm. Men nu tænker jeg bare, tror du gav lige et par skud til nogle dygtige unge folk.
1: Ja.
0: Er der nogen, du, altså hvis du skulle også lige give en ekstra anbefaling af nogen?
1: Jamen, hvad hedder det? Nu fik jeg nævnt, jeg fik nævnt Will.
0: Will, Lea Romea.
1: Lea Romea, Max Felix, min kære lillebror. Så synes jeg jo, at der
0: er... din lillebror?
1: Han hedder Carl Blanchet, det er mit mellemnavn. Ham vil jeg også meget gerne anbefale. Mm. Jeg synes vi lige nu, at... Jeg synes, hun er mega spændende. Hvad hedder hun? Hun hedder Frida.
0: Mm.
1: Og så kan jeg ikke udtale hendes efternavn.
0: Ah, ja. Færøsk.
1: Altså, hun lavede sådan en, hvad hedder det, hun lavede sådan en søvnløs.

0: Og derudover, ja, så du må hjælpe mig her, fordi jeg så, hvad hedder det, Sylvester, vi er rigtig gode Instagram-venner.
1: Hvad betyder at være Instagram-venner?
0: Jamen, det er jo, at vi ser, hvad hinanden laver på Instagram.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Hvad hedder det, er det ikke fedt at kalde Instagram-venner?
1: Jo, men jeg har mange.
0: Man var Facebook-venner.
1: Jo, ja, det er rigtigt, det er det nye.
0: Sådan der. Nå, men vi følger hinanden på Instagram.
1: Ja.
0: Og jeg så, du var inde, og jeg prøvede, hvad hedder det, jeg ville gerne have været derinde med min kæreste og se det. Du var inde og se det i den grå hal. Det er, hvad hedder de? Altså, det er sådan et band.
1: Smag på dig selv?
0: Smag på dig selv. Wow. Wow, en energi. Wow, en energi. Jeg synes, det ville være lidt sådan, når alle kalder de der for en koali nu.
1: Mm.
0: Jeg tror, det der, det er der noget energi i.
1: Det er, og ved du hvad, præcis som du selv sagde, det organiske, det håndspillede.
0: Og så er det sjovt også.
1: Prøv at høre, det er, jeg siger bare Roskilde Festival.
0: Jamen er det ikke sådan noget?
1: 23.30 EOS på om onsdagen. Det er der, de spiller.
0: Okay, så de har set det. Nå,
1: det
0: så
1: sindssygt.
0: Yes, yes.
1: Jamen det bliver rigtig, rigtig sindssygt.
0: Ja, jamen hvad hedder det, dem tror jeg, fordi som sagt, du kan se, hvor mange der er lige nu.
1: Det.
0: Du ved, for en kvar, hvad hedder det, der er sindssygt mange bands, der allerede, Sao Paulo allerede taget dem til det næste niveau. Du ved, men her, der har jeg noget, hvor jeg også var sådan, wow, jeg så bare nogle clips. Jeg tror også, det var igennem, du ved, de der videoer, der kom ud der. Så var jeg sådan, okay, det er sygt det her.
1: Men det er måske også et kald på, altså, og jeg synes virkelig, man ser det meget med den der Minds of 99-inspirerede lyd.
0: Ja.
1: Der er mange bands, der har, hvor der er klare undertoner af Minds.
0: Og så er mit spørgsmål til dig. Synes du måske, der gik lidt for meget, hey, vi skal lave et band, bare fordi vi er et band, og vi skal jagte den her lyd? Eller synes du stadig, den er naturlig?
1: Altså, jeg synes jo, med alle store bølger af musik, ligesom magi, med den måde at have en overkomprimeret guitar, der er lidt 80-agtig.
0: Ja.
1: Det samme med Minds-tingen, og synge ligesom Niels Brandt gør. Der er rigtig meget det der. Og jeg synes egentlig, det er meget, altså, det er egentlig lidt sødt, fordi det er jo folk, der er blevet inspireret. Altså,
0: det skal vi lige huske.
1: Det er jo folk, der har tænkt, det her, det er det fedeste. Jeg vil også lave det her. Og så er der stadig, jeg synes bare, det er spændende, fordi det er folk, der er i gang med at prøve ting af. Man kan godt høre, hvor de kommer fra.
0: I princippet kan du lidt se det som i hiphop-verdenen. Der er der rigtig mange, der prøver at lave den nye Drizzy-sang.
1: Ja,
0: alle prøver at lyde som Drake.
1: Ja.
0: Men der var jo nogen, der skulle gøre det først. Men så i princippet, hvad er det nu, man siger det der? Imitation is...
1: Ja, the highest form of flattery. Yeah.
0: Ja, det er det. Så du ved...
1: Ja, og nogen måtte gå, for andre kunne løbe.
0: Præcis. Men det, jeg synes... Ikke for, at de har fået rigeligt med kærlighed i forvejen af hele Danmark, men det, jeg synes, at Parker gjorde rigtig flot, det er... Det lyder ikke som Niels.
1: Mm. Nej, overhovedet ikke.
0: Det lyder som Rumle. Så det er det der, du ved, nogle af de bands der, du ved, der har undertoner af ting, det må man må godt være inspireret af. Men jeg tror bare, det er vigtigt for folk sådan der, når man finder ud af, hvad vil man egentlig med musikken nu? Hvad bliver det, der er vores DNA?
1: Mm.
0: Og der synes jeg bare, hvad hedder det, smag på dig selv.
1: Ja.
0: Der synes jeg, de allerede har fundet det fra start, ikke?
1: Og prøv at høre, de er nemlig, og man skal heller ikke glemme, de har været i gang i mange år. Altså, jeg tror, vi snakker 8+. Men det er som om nu, det er præcis også det, vi har brug for.
0: Jamen, du kan jo se, det er jo ligegyldigt, hvor mange år du har været i gang. Hvad hedder det? Ardit havde været i gang i 7 år, før han får sit største. Du ved, men lige så snart den... Andreas Oddbjerg! Prøv at, Andreas Oddbjerg, han opvarmede for Anton og jeg, da vi var 15 år gamle. Og var, men allerede dengang, der var han et geni, sangskrivermæssigt. Men hvis du bare bliver ved længe nok, så kommer den lige pludselig. Og der sådan, så kan hele Danmark nok finde ud af det. Og hvis du siger, at det spiller Roskilde nu, altså bordet er dødt, de skal nok klare den.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror bare, det der er fælles for alle de her projekter her, det er, det er akustisk. Det er spillet, man kan høre stemningen i studiet.
1: Mm.
0: Det synes jeg er sejt.
1: Jeg tror, det er den gode, altså det gode modstykke til AI-bølgen, ikke? Altså, hvor meget af det, kan vi stole på, der er rigtigt? Og så når vi hører nogen, det her, det er om noget menneskeligt. Det
0: har du ikke hørt ham der? Louis Henderson.
1: Louis Henderson? Nå, jo.
0: Jeg var støttet på ham tilfældigt, du
1: også
0: ved.
1: Også betalt til næste film.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes også, at det kunne godt være, han kunne også godt være den nye form for popstjerne i Danmark. Forstår du, hvad jeg mener med det sådan...
1: Det dikterer jo helt vildt meget sådan noget, altså en ny, ung Kim Larsen fyr.
0: Jamen, det tror jeg også er populært lige nu.
1: Ja,
0: det tror jeg også er populært lige nu.
1: Ja.
0: Så det, jeg synes, vi er spændende, vi kunne blive ved med.
1: Ja.
0: Der er meget at hente derude, altså.
1: Ja. Men altså... jeg tror også, vi har optaget i en i et godt stykke tid, tror jeg.
0: Prøv at snakken kunne gå og gå og gå.
1: Det kunne den. Og det skal den også, men vi bliver også nødt til at høre noget musik på et eller andet tidspunkt.
0: Det kan vi.
1: Tak fordi du kom, Thor.
0: Tusind tak, fordi jeg må være her.

0: bliver spillet ud her til outroen på Forfra, og det var Max Felix featuring Thor Farlov. Og Thor, tusind tak for snakken, vi fik os. Der var vi inde på mange ting, både Thors egen debut som musiker, ja, på den danske musikscene, og ja, ikke mindst om en lille prognose af, hvad fremtidens pop kunne lyde af. Men ja, hvis du ikke lige altså, fik hørt dig noget af det overhovedet, eller kom ind midt i, så kan du altså finde resten af hele muligheden på DR Lyd. Og nu skal vi altså lige til en sang, og Thor fik lige nævnt den lidt. Det er et band, jeg også er svært begejstret for, som jeg virkelig vil anbefale på det kraftigste. Specielt at opleve dem live, hvis du får muligheden for det. Det er gruppen Smag på dig selv. Og de har faktisk, ja, altså ud over at have et band selv, så har de altså også nogle mødre, der har formet et band, ja, lige tro efter dem, og de hedder Pas på dig selv. Og de har altså lavet en sang på deres nyeste plade, der hedder Our Mothers Made a Punk Band. Og det er featuring Pas på dig selv. Så her får du Smag på dig selv og Pas på dig selv med Our Mothers Made a Punk Band.
1: Har du mistet håbet? Gør noget. Start et punkband.

você

Det her, det var Our Mothers Made a Punk Band af Smag på dig selv, featuring Pas på dig selv. Og nu skal vi til en lidt anden boldgade. Vi skal over til Blau Blum og deres nyeste single, der udkom den 31. juli her i sommer. Det her, det er Kærestesangen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du lytter til debut på P6.

Det her var sangen Back of a Car af A Good Year featuring Collywood. Og jeg er bare fan af A Good Year. Jeg har også lavet mig et interview med dem for noget tid tilbage, der ligger herinde på det her lyd, hvis du skulle være interesseret i det. Og det er selvfølgelig på debut. Nu skal vi have debutsinglen Slow Decline fra Endomondo, og så efter en radiovis.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
1: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
1: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
4: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
5: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
1: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester Sabello. Og ja, det er jo ikke hver dag, man siger sit efternavn, men det fik jeg lige glæden af her. Det burde du også gøre. Men noget, du også burde gøre, det er at spidse ører, fordi det er nysgerrighedens time. Det er debut. Og debut er jo et 2-timers program, du kan finde her på B6 fra 10 til 12 hver lørdag. Og nu er vi altså bare desværre der, hvor der kun er 1 time tilbage. Men jeg gider slet ikke spille tiden, fordi debut, det handler altså om ny musik, opgave med musik og ikke mindst førstegangs oplevelser. Så jeg prøver virkelig at gøre en dyd af at få, jamen ikke med så mange ind som muligt, men alligevel have en rigtig stor, god chat sange og rigtig mange nye sange, der kan komme ind og, og få et liv på radio, og ikke mindst, ja, få en debut på radio. Så jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan man nå at spille, så det har jeg altså tænkt mig at gøre. Og ja, hvis du altså ikke fik lyttet til den første time her, der havde vi altså lige besøg af Thor Farlov, som er musiker, og jeg spurgte ham lige om hans, jamen altså Thors egen debut i musik, og hvordan det var på den danske musikscene, men også ligesom en prognose af fremtidens pop, da jeg fik kaldt mig jo en pop-ekspert, så det kan du finde ind på DR Lyd, hvis du altså ikke fik hørt det nu. Men tilbage til, hvad det egentlig drejer sig om, det er musik, det er musik i debuts tegn. Vi skal altså have at gøre med nogle førstegangsoplevelser og en masse radiodebuter. Vi skal også bare ligesom tage en lille stikprøve, vi skal lige orientere os, hvad der egentlig sker ude i musiklandet, og måske så noget du har set af James Blakes plade, der landede her i år, Trying Times, kom ud. Jeg synes i hvert fald ikke, man skal sove på den, og derfor synes jeg, at vi starter anden time i dag med den her sang, Days Go By.

Det her var Days Go By af James Blake fra albumet Trying Times, der kom ud i år. Og nu hopper vi direkte videre tilbage til det danske land. Inden for de danske grænser her, der skal vi til sangen Okay af Yance. Og den er altså lige kommet ud. Det her, det er en radiodebut, og ja, udgivet på det danske selskab Esho. Det er lidt i tråd, vil jeg faktisk sige, til den produktion, vi hørte her fra James Blake. Og det er måske et af de største komplimenter, jeg har givet til nogen længe. Og det er selvfølgelig Yance, der er altid en sans for detalje og også noget eksperimenterende over produktioner, når det angår Yance, synes jeg. Nu har jeg snakket nok. Vi får Yance her med Okay.

Det her, det var sangen Okay. Og det, der var stadig lidt sang tilbage. Vi har lige en auto, der spillede os ud. Det er Yangtze, og jeg må altid bare sige, altså Yangtze sans for detalje, og ikke mindst os som bare producer, er det er så høj kvalitet hver gang. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til, at albumet Heartbreak Stew kommer ud. Det gør det den 13. november, så der sidder jeg i hvert fald bare klar i vinylshoppen og med alle pengene klar. Tak for det, Yangtze. Vi skal videre til en helt anden boldgade nu. Vi skal til den danske kunstner, der går under navnet Wind, med den her sang, der hedder Hopeful. Og der er det et stort nostalgisk udtryk, men ikke mindst også bare en stemme, der virkelig er betagende. Og ja, tjek Wind ud. Wind har virkelig også sine ting kørende for sig på Instagram med nogle videoer, der faktisk går ret godt. Hvor der også et nostalgisk udtryk her med at bruge et gammelt kamera til at filme sig selv og båndoptager til at indspille. Tjek det ud her. Der kommer Hopeful af Wind.

0: Det her var Wind med sangen Hopeful. Og en kæmpe anbefaling skal lyde, altså gå ind og tjek Wind ud. Det er bare et enkelt follow på Instagram, og så kan du altså lige få indiefugget din dag op. Og det er der ment intet sjov i. Det er faktisk enormt tiltrængt. Og ikke mindst også, fordi der er rigtig, rigtig meget talent her med Wind. Tjek det ud. Hopeful er næsten lige kommet ud. Og nu vil jeg bare sige, noget vi også skal tjekke ud, det er bandet Yvonnes, og jeg er kæmpe fan af dem. De har en EP lige om hjørnet, og de har altså i sidste uge udgivet en sang, der hedder Big Spender, og vi har faktisk fået en lille hilsen her til B6 fra Yvonnes, hvor de selv lige får lov til at fortælle lidt om deres sang Big Spender. Og så kommer der lige et par ord, og efter det, så hører vi sangen.
1: Hej B6, vi hedder Yvonnes. Tusind tak for at lytte til Big Spender. Det er en sang, der handler om at leve over evne, at være ung og forelsket, og samtidig ligge søvnlys om natten. Big Spender er stærkt inspireret af 90'er shoegaze og breakbeats. Og vi håber, at I også vil lytte til vores EP, der kommer her den 9. oktober. Den hedder Postponements. Hej.

Det her var Yvonnes og deres sang Big Spender. Jeg er kæmpe fan, og jeg synes virkelig også, at breakbeats klæder dem enormt godt. Jeg har også været rigtig begejstret for Out of Season, som jeg også føler er ved at blive en lille debut-classic, fordi den har jeg også spillet på gangen, og det kommer jeg eddermem også til igen. Det samme for den her sang Big Spender. Men nu kan I høre, der sker lidt i baggrunden. Det er Mary in the Junkyard, og vi skal høre deres sang Blood.

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter til debut på P6.

Minds of 99 med sangen 9mm, og jeg må bare sige bang, bang, bang. Altså pistolet, kæft, det fungerer sgu godt, når Niels Brandt står bag pistolen, hvis man kan sige sådan. Og det kan man godt, for nu har jeg lige gjort det. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet, som jeg om noget også kan stå indenfor. Det er en sang, der hedder Molly in the Club, og det er en kunstner, der hedder Sophie Estelle, og hende er jeg bare begejstret for. Der er et debutalbum lige om hjørnet, og det har jo den ambitiøse titel af The Greatest Album of All Time, og den energi, den kan jeg altså fandme godt lide. Ja, du får i hvert fald Sophie Estelles sang her, Money in the Club.

Sophia Stell her med sangen Molly in the Club. Og nu skal vi til en københavnsk trio, jeg har haft ret optur over. De er lidt i en bølge af nye elektroniske, lidt poppet i deres univers også. Men her er spaden altså fundet frem, og det må jeg altså bare sige, det synes jeg klæder mig enormt godt. Og så mere tilbageholden, end hvad jeg ellers har hørt fra Signal. Men den københavnske trio, jeg snakker om, det er Signal, og vi skal høre deres nye sang Samme Sted.

Det her, det var den københavnske trio Signal med sangen Samme Sted. Og nu skal vi til den anden side af Atlanten faktisk, fordi vi skal over til den amerikanske Steve Lacy. Vi får en god omgang smadret, indie-rock vil jeg kalde det. Han har virkelig været en indie-prins af internettet, Steve Lacy, og vi skal høre fra den nye plade, Oh Yeah, afslutteren.

0: ben. Fri og alene her fra Østen. Og kæmpe anbefaling, hvis du ikke kender Østen, så tjek Østen ud. Noget, vi også skal til, det er en anbefaling på måske en lidt større klinge. Det er noget, jeg kalder for i hvert fald P6-følger. Og P6-følger er et tiltag, vi har her på P6, hvor at vi, altså hele kanalen, giver den ekstra meget op for en kunstner her, og gerne i det upcoming lag. Og det er selvfølgelig en dansk kunstner. Og i den her måned, der er det altså GB, Gustav Berntsen, kære barn har mange navne. Jeg har fået lavet det lille interview på debut for et par debutprogrammer siden med GB, men nu har vi altså gjort det hele kanalen rundt, og vi skal høre lidt i dag om GB's, ja, hvad kan man sige, største drøm, der er blevet indfriet, i hvert fald det største, de har opnået på deres karriere indtil videre, og også lidt om nogle drømme, og det får vi her, og efter lidt musik fra GB.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Det største højdepunkt for mig indtil videre har nok været processen med at indspille den her plade. Det er ligesom tage et studie. Vi var et studie, sådan et gammelt hippie-studie i Sverige, ude midt i ingenting i minus 15 grader. Og vi havde booket lidt over en uge i det her studie. Det var et højdepunkt. Det var som at udleve en eller anden form for teenage-drøm, at være i sådan en villa derude, ingenting, og have en masse mad og en masse øl, og så bare skulle indspille en plade i løbet af en uge. Det var som om, der var noget, der gik op i en højere enhed der. Og vi var ligesom i musikken på en måde, jeg ikke har været i det før. Og jeg kan ligesom kun drømme om at få lov til at gøre det igen, forhåbentlig. Jeg havde sparet en masse penge sammen, og jeg havde booket et studie og lejet en stor bil og lønnet nogle mennesker, der tog med mig derop. Så der var ligesom... Ja, der var et element af, at jeg riskede ligesom noget. Og det smittede af på alle de andre. Så det gjorde ligesom, at der var sådan en følelse af, at vi var på en mission, som vi var sammen om. Og det var ligesom en mission om at fange de her idéer og få dem til at lyde godt. Og det lykkedes. Og det var ekstremt givende og en vild følelse.

Jeg synes, at jeg har været heldig at spille mange gode koncerter, hvor at jeg selv og de musikere, jeg spiller med, på en eller anden måde kommer ind i musikken og transcenderer på scenen. Dem er der mange eksempler på de koncerter, men noget, jeg gjorde for nyligt, som helt klart er en form for højdepunkt, var, at jeg spillede en solokoncert på et spilsted, der hedder Café Otto i London. Hvor at jeg bare dukkede op med en akustisk guitar, og der var udsolgt på det her spilsted. Folk stod ligesom omkring mig, og så sad jeg på en stol med en akustisk guitar og sang ud i rummet og spillede på den. Det var ekstremt grænseoverskridende og en virkelig nervepirrende oplevelse, men det føltes også virkelig fresh, og jeg, det er helt klart noget, jeg skal udforske mere. Det der med bare at spille akustisk og ligesom mærke, hvad du kan med bare din stemme og et instrument i hånden. Jeg har rejst meget med min musik de sidste par år, og jeg har kunne mærke, at der har været sådan en interesse i udlandet, og det er virkelig fedt, fordi at på en måde så er det også nødvendigt, når man laver den slags musik, jeg gør, og man synger på engelsk og så videre, at man på en eller anden måde kan brede sit publikum ud, og det ikke kun eksisterer i Danmark. Men det er også rigtig fedt, at der begynder at være en interesse for det herhjemme.

Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvor jeg kunne tænke mig at være, så er det nok rimelig meget, hvor jeg er nu, hvilket er en fantastisk ting. At jeg spiller koncerter rundt omkring. Jeg udgiver musik, og der er ligesom en interesse for det. Og det, jeg kan mærke, at det begynder at rulle. Så spørgsmålet er, hvor vil jeg være om 5 år fra nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber måske, at jeg har en lille bolig et eller andet sted ude for byen. Med et studie. Ude i naturen. Med højt til loftet. Og masser af lys. Og jeg håber, at der måske er plads til, at folk kan besøge mig, og vi kan lave musik i det studie sammen. Jeg drømmer måske om at komponere til et orkester en dag. Og jeg gad godt blande det at spille i et band med at spille med et orkester. Hvis jeg får mulighed for at arrangere mine sange en dag for et orkester, det ville være virkelig fedt. Hvis man ser langt ud i fremtiden, så håber jeg da, at jeg stadig udfordrer mig selv, og stadig laver plader, der overrasker. Jeg håber at overraske dem, der lytter til min musik, men også mig selv, og ikke ligesom begynde at reproducere ting, der bare har virket tidligere. Jeg håber, jeg stadig er søgende til den tid, og ikke bare er blevet gammel og kedelig.

Wilderness af GB, og GB er som sagt den her måneds B6-følger, hvor vi altså stiller skarpt på en dansk kunstner og spiller dem ekstra meget. Men nu skal vi til en, der hedder True Blue med sangen Proofy's Picture Poison. Altså, jeg er vild med det. Puh, ja. Og så har jeg så fundet ud af sidenhen, at True Blue skulle have spillet bass for Caroline Polachek og Porteous. Jeg tror så, vi er kvart i, at vi lige skulle have et interview og et alvorligt ord med True Blue. Men som sagt, nu skal jeg ikke snakke mere om over musikken. Den skal spille for sig selv. Det her, det er Proofy's Picture Poison.

Prufsys Picked Up Poison af True Blue. Og fra en lidt massive attacket, melankolsk stemning, der skal vi over i en helt anden boldgade. Vi skal over til noget, som jeg synes virkelig har et omkvæde, der bare siges på to. Det duer og dåseøl af Jomfru featuring Prototypen. Og det var så alt for den her omgang debut. Må du have en rigtig god lørdag, og så ses vi om en uge.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
2: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
1: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
3: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
1: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
4: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
1: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

and water.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og er en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16 til 21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Quizzen.
1: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. Og hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
5: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6 Mærk.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
2: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage.